0: Peter har fået en idé.
1: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
0: Med dig, der lytter med.
1: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
0: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
1: Nej, du skal bare have mod på det, og kunne stå ret tidligt op.
0: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.

En sang, som jeg i hvert fald tolker som en fortælling om, at mandens rolle, når kvinden er gravid, jo i grove træk bare er at gøre, hvad der bliver sagt, for at afhjælpe hende mest muligt. Hende og hendes krop, der er på overarbejde. Inklusiv det at være snack patrol ned og hente lige præcis det, hun har lyst til klokken lort om aftenen, hvis det er det, der skal til. Pregnant fra Flake, og så er klokken 4 minutter over 5, tidlig torsdag morgen. Det her er Peter og venner på Radio Viborg.

Miles Smith, som tilbage for, ja, det er jo så snart halvandet år siden, i sommeren 2025, var at opleve på Skive Festival. Her i 2026, der var det store internationale navn så Jason Derulo. Om der kommer et stort internationalt navn i 27, ja, det må tiden jo vise. Indtil videre er de første tre navne offentliggjort, men her er vi altså alle sammen med Dannebro ud for. Det er Hågorm, Christoffer og Thomas Helmi, der indtil videre er på Skive-plakaten for næste år. Tidlig torsdag morgen i Midtjylland med Edward Mayer, Vika Gigolina lige nu. Her er et godt genhør på Stereo Love.

0: Martin Garrix, DJ og producer, sammen med popsmeden Ed Sheeran. Det her, det var nummeret Repeated, og klokken er 17 minutter over 5. Der er også et godt samarbejde til dig lige om lidt. Nemlig Shakira Burner Boy, og den, der hedder Daya Daya. På vej er blandt andet også selvfølgelig dansk musik fra Christoffer, Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
4: Celsa fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celsa.dk. Celsa, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celsa fødselsdagskagemand og boller.
5: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
6: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Au, au, au, au.
10: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
11: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
12: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
18: Det her er Radio

Tones and I her i Peter og Venner på Radio Viborg få sekunder, før vi rammer 5.29. Det er torsdag den 8. oktober. Skulle du have fødselsdag i dag, eller kender du en, der har? Så lad os lige kigge på, hvilke kendisser de deler datoen med. Jamen, en af dem, der kan fejre fødselsdag i dag, det er danser og senere også vild med dans dommer Marianne Eihilt. Den tidligere konservative leder og i dag igennem mange år jo politisk kommentator på TV2, Hans Engel, har også fødselsdag i dag. Og så skal rapperen Clemens forhåbentlig også tage en vejrtrækning og få pustet nogle lys på en lagkage ud. Fra det store USA har vi også en af de kendte musiknavne, Bruno Mars, der kan fejre sin fødselsdag i dag, og i øvrigt skuespilleren Matt Damon. Så der er egentlig sådan en del kendisser at blære sig med og dele datoen med, hvis det er.

Åh, godt genhør. Det her, det var Ace of Base, The Sign, klokken er 5.35. Senere her til morgen, der har jeg igen medvært med i studiet. Det er musiker, sanger og krimiforfatter Morten Remer, som jo efterhånden nogle år nu har boet i Viborg. Han er aktuel på flere måder i øjeblikket. Dels så er hans sang med Back to Back, En som dig, jo taget op igen og lavet en ny version, hvor Back to Back samarbejder med Rune Rask og Blæst. Vi spiller den også en del her på Radio Viborg. Og derudover så er han som krimiforfatter simpelthen nomineret til årets forfatter 2026. Vi skal snakke om det hele og meget mere, og blandt andet have gang i lejen Peters påstand og en hel masse andet, når han er med i studiet lidt senere. Morten får lov til at sove lidt længere, end jeg har fået lov til. Han er først i studiet for omkring 7.30. Og apropos det der med at være medvært i Peter og venner, var det noget for dig? Altså, kunne du tænke dig at prøve at være medvært for en dag her i programmet? De fleste dage, der har jeg jo en eller anden person med, en eller anden interessant person, måske en eller anden kendt fra tv-program, en tidligere eller nuværende sportsudøver, en fra musikkens verden, men altså, jeg vil rigtig gerne også have nogle af verdens bedste lyttere med. Så lige nu har jeg simpelthen lavet en lille open audition. Hvis det er sådan, at du går med en idé om, at du kunne være ret god som radiovært, så kan du prøve det af sammen med mig. Jeg skal nok stå for teknik og forberedelse og alt det der. Du skal bare møde op, være super peps og klar på at lave noget god og sjov radio. Vi tager det hele sammen. Hvis det er sådan, du tænker, det tror jeg godt, jeg kan finde ud af, så gå ind og se mere på vores hjemmeside, radioviborg.dk, eller det opslag, der ligger på vores Facebook og Instagram. Men kort fortalt, så skal du sende os en lille video på 30-60 sekunder. Det kan også bare være et lydklip. Vi skal bare se eller høre dig fortælle om et eller andet, som du er engageret i og kan fortælle om. Bare lige for at høre dig komme i godt i gang. Så se mere, som sagt, på radioviborg.dk.

0: could fall so.
1: Her var Christoffer, Fall So Hard. Tak fordi du lytter med. Klokken den er cirka 16 minutter i 6, eller 5.44, hvis det er nemmere for dig at forholde dig til. Og hver morgen her i Peter og Venner, der kan du jo gætte med i Giga Mega Quizzen. Åbn op for tilmeldingen sådan lige lidt over klokken 7, og så kan du lege med eller gætte med enten for dig selv i bilen, eller hvor du nu er henne på det tidspunkt. Ja, eller simpelthen blive dagens deltager, hvis du lige har et par minutter i overskud. Vi kan lige starte med at tage en lytter på, hvordan det lød i går morges.
2: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
3: Det her er Giga Mega Quizzen.
1: Med Lone fra Ørum som deltager. Godmorgen, Lone.
4: Godmorgen.
1: Lone, svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du et gavekort på 500 kroner til frokost på restauranter Gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Og nu skal man jo selvfølgelig ikke sidde og allerede være i gang med at bruge præmien, før man har vundet den. Men hvem tænker du, du skal afsted med, hvis det er?
4: Jamen, så tror jeg helt sikkert, at jeg skal have min kæreste med ud at spise.
1: Så er der date.
4: Yes.
1: Nu stod jeg jo tidligere og snakkede om, at man kunne være lidt frisk. Jeg har jo i en ret sen alder opdaget, hvor fantastisk tatar er. Er du en tatar-pige?
4: Ja, det kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja, ikke? Det smager bare godt. Nå, Lone, vi skal i gang med Giga Mega Quizzen. Først så skal du vælge en kategori. Jeg har to klassiske Giga Mega Quiz-kategorier klar til dig. Er du mest til, hvornår var det nu, det var? Eller hurtigt forspil?
4: Vi tager den første.
1: Hvornår var det nu, det var?
4: Yes.
1: Er det, fordi du er god fast lytter og ved, det er den med valgmuligheder?
4: Nej, ja, det håber jeg.
1: Jamen, det er fair nok.
4: Jeg vil også heller have et langt forspil, jo.
1: Ja, det er også, ved du hvad, det er, vi pakker det der kort pjank væk. Væk med det. Og så finder jeg til gengæld, hvornår var det nu, det var frem. Og her får du valgmuligheder, fordi du skal simpelthen gætte et rigtigt årstal. Jeg kan fortælle, at det er faktisk lige præcis i dag, den 7. oktober, er årsdagen for den aller første lottotrækning i Danmark i sin tid. Og jeg har faktisk fundet lyden for den gang.
5: Så skal vi for første gang stille om til den direkte trækning af ugens lottotal hos Dansk Tipstjeneste.
6: God aften og velkommen til det allerførste held og lotto. Og det første vindertal blev nummer 9.
1: Jeg tænker ikke, vi behøver at tage alle vindertallene fra dengang, men...
4: Nej, det er så fint.
1: Spørgsmålet er, Lone, hvornår var det nu, det var, at den allerførste lottotrækning i Danmark fandt sted? Du får lige på valgmuligheder. Var det 89 eller 99?
4: Det var 89.
1: Okay, du lyder sikker.
4: Jamen, jeg er født 75, så jeg kan huske det, og det har ikke først været 89 eller 99.
1: Det har ikke været først, da du var omkring 16. Du var lille
4: nej.
1: Lone.
4: Jeg har ret
1: sikker på. Okay. Så vi låser den på...
4: Ja.
1: Vi låser den på 89.
4: Yes.
1: Jamen, det er også rigtigt, jo.
4: Ah, fantastisk.
7: Tæt på det, der sker.
3: Tættere på dig.
2: Peter og venner.
3: Peter og venner på Radio Viborg.
7: Din genvej.

0: skøn nummer her fra Gwen Stefani. Det var The Sweet Escape. Og så er vi altså efterhånden ved at være halvtæt på at ramme klokken 6, så vi skal have lidt nyhedsopdateringer og vejrudsigt her om et øjeblik. Og så er der meget mere Peter og venner efter nyhederne. Hvad angår musikken, så kan du blandt andet glæde dig til Teddy Swims' Mr. Know It All og den nye single fra Taylor Swift samt en god klassiker fra Alphabeat.
1: Du lytter til Radio Vibro.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærkel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
20: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
21: Hej, hej.
20: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
21: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
20: Nå, så en ben uge med andre ord.
21: Ja. Yeah.
20: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
23: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: Kong Frederik kommer nu med en kort, men opløftende melding om sin mor, dronning Margrethe. Da BT onsdag spurgte kongen, hvordan det går med den 86-årige dronning, svarede han ganske enkelt godt. Margrethe er netop vendt tilbage til sine officielle pligter efter længere tids sygdom. Meldingen står i kontrast til en tidligere vurdering fra kongehushistoriker Sebastian Ollen Jørgensen, der har sagt, at dronningen virker svækket. Og så mener USA's præsident Donald Trump stadig, at han bør vinde Nobels fredspris. Men han tvivler på sine chancer. Fredag bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Ifølge Reuters er Pave Leo og den internationale straffedomstol blandt favoritterne til at modtage årets fredspris. Og så ligger Cristiano Ronaldo for en stund sin rivalisering med Lionel Messi til side for at hylde den argentinske fodboldstjerne. Natten til onsdag spillede Messi sin sidste landskamp for Argentina, og på Instagram skriver Ronaldo til ham, at han har skrevet historie med sin flotte landsholdskarriere. Messi stoppede sin 21 år lange karriere på landsholdet med at score og lave 2 oplæg i sin afskedskamp foran 85.000 tilskuere.
24: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, det er en lidt våd torsdag morgen, vi har gang i rundt omkring i det midtjyske, og det der med tunge skyer og risiko for regn, det er altså noget, vi har gang i her de kommende timer hen over morgen og formiddagen. Når vi så runder middag, så bliver der altså chance for mere

0: Teddy Swims var det her. Og Mr. Know-it-all, 5 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Ja, altså en torsdag morgen, hvor vinduesviskeren skal lidt i gang mange steder rundt om i Midtjylland, og vi har taget hul på nogle dage med regnvejr. De kan ikke rigtig finde helt ud af ved DMI, hvor længe det varer og hvornår det bliver værst, fordi for et par dage siden, der havde de faktisk meldt om, at når vi sådan lige kom frem til weekend, rent faktisk sådan kom til at ramme lørdag søndag, så ville det faktisk blive rigtig, rigtig fint vejr. Nu er det så ændret til, at det faktisk er lørdag, der bliver den største regnvejrsdag sådan lige i den her periode, så øf. Når man kigger med ind i efterårsferien, så er der altså alt lige fra flotte dage med stort set eller helt tørt vejr og fine solchancer til rigtig efterårsagtige dage på programmet, som det ser ud lige nu. Og det er jo altså efter i morgen, at i hvert fald skoleeleverne går på efterårsferie. Og kan vide, at man ikke også en del forældre rundt omkring har i gåsøjne været nødt til at lige tage noget ferie også for at være sammen med ungerne. Jeg håber, at det hele kommer til at hænge godt sammen. Jeg er eksempelvis så heldig, at jeg har fået lov af min chef til at holde noget efterårsferie efter i morgen, så jeg kan være sammen med blandt andet mine unger. Men alt det der, det ligger jo ude i fremtiden, for lige nu der er det bare en torsdag den 8. oktober, vi vil lige så stille at få sat gang i. Og det er blandt andet med Ray og Where Is My Husband, og godt genhør på Alphabet og Fascination indlæng. Lige nu der er der allerførst musik fra Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

Charlie Puth og Selena Gomez og We Don't Talk Anymore. Torsdag morgen i det midtjyske, og håber du er ved at få en god start på torsdagen. Eller hvis det er natarbejde, der har været i gang hele natten lang, at det bare er gået lige præcis som det skulle. Nu er der musik til dig fra Ray, der åbenbart har forlagt sin ægtemand. Hvor siveren er han henne? Så kan man ikke ringe til ham for at høre, hvor han er.

0: Klokken er 13 minutter over 6. Her med Ray i Peter og Venner på Radio Viborg. I går morges, der var tidligere professionel håndboldspiller Anne-Grethe Nørgaard, min medvært her i morgenshowet på Radio Viborg. Og sammen med AG, som hun også kaldes, der fik jeg også lige vendt et lille dilemma, som er opstået på en midtjysk arbejdsplads. Eller rettere et lille dilemma, der er opstået med en arbejdskollega. Prøv en gang at høre her. Dilemmaet handler jo om at have arbejdet på sin arbejdsplads i et par år, og det sidste års tid, der har man gået sådan og flirtet for sjov med en kollega, men det er måske udviklet sig til, at man rent faktisk er blevet lidt lun på kollegaen. Nu er spørgsmålet fra Christine, som vi kalder hende, om hun skal rykke på det, med den risiko, at hendes kollega jo stadigvæk kun mener det for sjov. Der er et par stykker derinde på det her med, at der kan jo være regler på arbejdspladsen. Jonas Sørensen skriver fx, jeg vil finde ud af, om der er en politik på arbejdspladsen omkring det at være partner på samme arbejdsplads. Men skulle der ikke være en, så er det bare om at få undersøgt sager, der skriver Jonas.
1: Præcis.
0: Tanja Gormsen skriver, YOLO. You only live once, tror jeg, det står for. Yes.
1: Yes.
0: Er det dig, der arbejder
1: med
0: de unge
1: på efterskole? Jeg tror altså, man siger YOLO.
0: Ja, det er mit blev meget jysk. YOLO. Det er Tanja, hun siger YOLO. Jeg hæpper på, at Christine finder styrken inde i til en gang for alle at få be- eller afkræftet, om det er gengældt.
1: Ja.
0: Simone, som faktisk er en af mine medværter her i Peter og Venner også, seksolog og parterapeut, skriver, at min mand og jeg mødte hinanden på vores arbejdsplads. Vi så os også uden for arbejdet, og det var der, vi tog snakken om de følelser, vi har udviklet. Vi snakkede meget om, at på arbejde var vi kolleger, og ved vores fritid kunne vi så være kærester, og det fungerede for os. Hvis Christine er bange for en mærkelig stemning, så kan hun med fordel tænke over, hvordan hun vil agere, hvis kollegaen ikke gengælder følelsen. Altså lige at tænke det worst case scenario igennem.
1: Det er jo et godt råd.
0: Claus Dalsgaard skriver, det er jo snart julefrokost, så kan hun jo bare lige komme til at kysse ham og se reaktionen. Det er offensivt.
1: Ja, men man kan også bare lige gøre det ædru, sådan at han ikke er i tvivl om, om det bare var, fordi hun var blevet fuld, eller...
0: Du synes, det skal gøres i ædru-tilstand, så han ikke er i tvivl om?
1: Ja, 100.
0: Okay, godt. Lad os lige tage den der. Hvordan gør man så det?
1: Hvad er det for en underlæg, du lægger på der?
0: Du sætter mig lige det romantiske hjørne her, ikke?
1: Ja, men man kan da starte med at spørge, om man skal drikke en kop kaffe en dag efter, eller gå en tur, hvad ved jeg, efter
0: arbejde. Så det skal arbejde. Ikke gøres over frokosten i kantinen bare?
1: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes måske, og allerede der, om han siger ja eller nej til sådan en invitation, det er jo også en indikation på, man drikker vel sjældent kaffe med en, man ikke bryder sig om.
0: Så har man jo ligesom indikeret, jeg kunne godt være interesseret i mere, men ikke på en måde, hvor man ikke kan komme ud af det igen, hvis han siger, ej, skal vi ikke bare lige holde den her på arbejde?
1: Ja. Nå, men okay, så er det.
0: Ja. Hvis han siger nej til kaffen, så sagde han nok også nej til hende.
1: Ja.
0: Men nu har jeg selvfølgelig ikke lært at drikke kaffe.
1: Altså, jeg skulle lige til at sige, at hvis han nu ikke drikker kaffe, så må hun jo spørge om en sodavand eller whatever.
0: Men hvis hun siger, om ikke vi skulle have en kop kaffe, så han så siger, nej, jeg drikker ikke kaffe, så er det en afvisning.
1: Så big time.
0: Ja, så vil han sige, nu drikker jeg ikke kaffe, men jeg vil gerne have en cola.
1: Ja, lige præcis.
0: Altså, så, han skal også spille lidt bold den anden vej, ikke?
1: Ja, præcis.
2: Peter og Venner.

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Dagen derpå får en meget spændende og tæt kamp i BioShock Arena for Viborg HK kvinderne i aftes. Der tog imod Nykøbing Falster. Et hold, som Viborg mange gange har spillet tæt med, men også haft det lidt svært med. Og faktisk, ja, lige bortset fra, at man startede med at komme bagud 1-0, så var Viborg foran stort set hele kampen, indtil der var omkring 5,5 minutter tilbage. Så knækkede filmen en lille smule. Og i sidste ende, så blev det til en uafgjort 30-30 for VHK-kvinderne i går. Sådan et resultat, man på den ene side kan være lettet over, når man kigger på de sidste 5 minutter, men skuffet over, når man ellers kigger på resten af kampen. Der er masser af opfølgning på dramaet i aftes på viborgfolkeblad.dk. Lige om et øjeblik, så fortsætter musikken med Alphabeat og Fascination.
1: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
4: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta, fødselsdagskagemand og boller.
5: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårne skal vælge vielsesringe. Vi giver naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Nord, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
9: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
10: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
12: K for Lillefredag, K for Kims.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
19: Så du gas på mig?
18: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
23: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
26: Radio Viborg. Din morgen starter her.

The Nation på en torsdag, hvor der venter en rigtig lang dag for landets folketingspolitikere. Åbningsdebatten finder sted i dag. Lad os kigge lidt nærmere på det her inden længe. Lige nu der er vi på vej mod vejr og trafik om lidt, hvor vi rammer 6:30. Og først får du Miles Smith.

0: Det her var Miles Smith. En torsdag morgen i det midtjyske. Tak fordi du lytter med. Dagens medvært lidt senere her til morgen. Det er musiker, sanger, krimiforfatter med mere. Morten Remer. Det glæder mig rigtig meget til, at han er i studiet fra om cirka en times tid. Lige nu der er klokken 6:30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og torsdagen her starter altså med tunge skyer og lidt regnvejr rundt omkring, og hen over morgen- og formiddagstimerne, der kan der komme større og mindre byer, før det så omkring middag begynder at holde tørt, og ude på eftermiddagen rent faktisk også kan blive til lidt solskin. Vi topper på omkring 14 grader i dag, og med en svag til jævn vind. Kigger vi frem på i morgen fredag, så er der igen lidt blandingsvejr på programmet. Her det er morgenen, der kan starte ganske fint, hvorimod at det hen over eftermiddagen vil komme til at regne lidt, og natten mellem fredag og lørdag kan også blive en rigtig våd omgang. Og derudover så er der i løbet af lørdagen også meldt om risiko for enkelte byer, og kigger vi ind i starten af efterårsferien i det hele taget, så er det altså med alt lige fra perioder med fin solskin til sådan perioder med lidt små byer, der er på programmet. Det ser dog ud til, at de fleste dage mildest talt godt kunne have været værre, end det bliver.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det er de sædvanlige vejarbejder, man skal være ops på, for jeg har ikke meldinger om uheld eller andet pludselig opstået. Så ja, det der var der i går, er der også i dag. Kører du den samme rute, så forbered dig på det samme, der driller. Blandt andet jo altså spadet på et stykke af Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for Kraftvarmeværksrundkørslen. Vejarbejde, der giver noget bøvl og kø for risiko for kødannelse på Herningvej lige syd for Hallee. Og så faktisk en tre steder på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, hvor det bøvler både mellem Mønsted og Dagbjerg i Dagbjerg og længere vestpå i Skave. Har du ellers noget til trafikken for de store og mest trafikerede strækninger, så ring 86 61 0300.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Det

Erik Prytz var det her, og Call on Me torsdag morgen i det midtjyske. Klokken er 6.35. I torsdags der ringede klokken ind til et nyt folketingsår. Folketingets åbning fandt sted tirsdag, og det er sådan en lidt formel omgang. Først er der gudstjeneste, så er der officiel åbning i folketingssalen med tale af statsministeren, overværet af regenten og dele af kongefamilien og alt det der, som der ligesom skal til. Og ellers så sker der ikke så meget andet end den der, jo, man får lige udpeget en formand for Folketinget, og det har der jo egentlig været en del palaver om den ville gå hjem for ham Henrik Frandsen. Nej, det gjorde den så. Men ellers så er det fra i dag, at politikerne for alvor kan begynde at sådan, ja, tværfejde lidt i folketingssalen. Fordi mens det altså var statsministeren, der sådan lidt umodsagt havde ordet i tirsdags til åbningen, så bliver den åbningstale og statsministeren i hele taget nok udfordret af oppositionen i dag. For nu er der nemlig åbningsdebatten. Og her har de forskellige partier blandt andet mulighed for at komme med deres indspark, holdninger og eventuelle modargumenter i forhold til det, statsministeren kom med i sin åbningstale forleden. Og det starter allerede klokken 8 her til morgen, hvor der altså er mødetid i Folketingssalen for de folkevalgte. Og så kører det ellers selvfølgelig med noget indlagt spisepauser nogle gange undervejs, men ellers så plejer det faktisk at køre til sen aften eller endda lidt ud på natten. Så det kan godt være, at vi joker lidt med, at de godt nok også har holdt sommerferie længere. Det er først, da i start oktober, de kommer i gang igen. Og det passer jo faktisk ikke helt. De har jo arbejdet en hel masse. De har bare ikke kunne vedtage noget i Folketingssalen, fordi den ikke har været i gang endnu. Men fra i dag, altså lige i dag i hvert fald, det er da en af de lange arbejdsdage for politikerne, må man i hvert fald sige. Altså dem, der møder op i hvert fald, og den tid, de er i salen. Fordi der plejer jo, altså jeg kan jo undre mig over selv til sådan en dag som i dag, at der kan være tomme pladser rundt omkring. Altså, i dag må være en af de dage, hvor man virkelig synes, man skal være der.

0: Wuhan Gear Medina 639.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Torsdag er lige med nye film i de danske biografer, og det her, det er en torsdag på vej mod ferie. Der er efterårsferie for rigtig mange lige om lidt. Så der er i den grad gang i nye film i biograferne fra i dag. Blandt andet selvfølgelig jo nogle stykker, der går målrettet efter børnefamilierne. To animerede film kan ses i langt de fleste biografer fra i dag. Det er F for Får 3. Et monster på bondegården. Jeg fornemmer måske et Halloween-tema, men jeg er ikke 100% sikker. Jeg har ikke set den. Og den anden animerede film hedder Den Glemte Ø. Derudover så kan man fra i dag se den juridiske thriller The Social Reckoning, som er en uafhængig opfølger på filmen The Social Network. Og det er ikke den eneste opfølger, som er at se i biograferne for i dag. For der er også premiere netop i dag på det danske drama Råplan. Og det er faktisk en opfølger på filmen Råzone tilbage fra 2006. En uafhængig opfølger på kultklassikeren Råzone, som det lyder i beskrivelsen af filmen. Og det er med Laura Christensen, som havde en af de helt store bærende roller dengang for 20 år siden i Råzone, der altså også har den her. Hun spiller den samme person, nu 20 år ældre, og vender tilbage som lærer til den skole, hun engang selv var elev på i filmen fra 2006. Og så er der ellers lagt op til dansk drama fra alle pengene. Vi kan lige prøve om et øjeblik at kigge nærmere på, for det er den film, der lige umiddelbart får mest opmærksomhed, hvad de første anmeldelser af filmen Råplan så siger til det, der kan ses fra i dag.

Ed Sheeran. Bad habits lead to you. Og Bad Habits. Og så er klokken blevet 7:15. Torsdag morgen i Det Midtjyske, og som nævnt for et øjeblik siden, torsdag er jo altid lige med nye biografer i, eller nye film i biograferne, og denne torsdag er der absolut ikke færre, end der plejer at være, fordi der er efterårsferie under opsejling. Og en af de film, der får absolut mest opmærksomhed, det er altså den danske film Råplan Dansk Ungdomsdrama, som faktisk er en uafhængig opfølger på en 20 år gammel film. Og så kan man altid fristes til at tænke, det kan gå begge veje det her. Filmen Råzone var tilbage i 2006. Et stort hit og lidt af en kultfilm blandt de unge. Og det var dengang med blandt andet Laura Christensen, en af de bærende roller. Nu er hun altså så tilbage som en af de bærende personer i filmen her 20 år efter. Nu er hun blevet voksen og bliver lærer på den skole, hun i filmen tilbage fra 2006 var elev på. Barsk elev på. Det var en rå og voldsom film dengang for 2006. Og ifølge de første anmeldelser, der er tækket ind her til morgen, ja, så er den nye opfølger Råplan mindst lige så barsk og rå, hvis ikke endnu mere. Lad os lige kigge på nogle af de første anmeldelser, der er kommet. Eksempelvis så giver Berlingske 4 ud af 6 stjerner og skriver, at filmen er altså måske endda endnu mere voldsom end Råzone var. Vores forestillingsevne har med internettets frie adgang til vold og porno rykket sig. Måske derfor er Råplan så voldsom, skriver Berlingske, og altså 4 ud af 6 stjerner. Dagbladet Information giver ikke stjerner eller lignende, men giver en rigtig glimrende anmeldelse, skriver de to hovedroller, som altså Laura Christensen og så den unge skuespiller Ella Testa Kusk, spiller så godt og sammenbit, at det slår gnister. Og Sound Venue er helt op på 5 ud af 6 stjerner, og skriver, at filmen er bevis på, at den svære toer nogle gange rent faktisk kan lykkes, og kalder filmen mindst lige så makabert fængende, som forgængeren fra 2006 var. Så måske du måske ikke så Råzone dengang. Eller så kan det være, den kan findes på en streamingstjeneste, hvis du lige vil lade den i dig først. Men i dag er der altså en opfølger klar ude omkring i de danske biografer. Og spørger du anmelderne, så mener de altså i den grad, at den nye her godt kunne være et smut i biffen. Råplan premiere i dag.

Alpaca fik du her. Smelter under månen. Klokken den er 10 minutter i 7. I aftes der var dronning Margrethe for første gang efter en lang sygdomsperiode tilbage på arbejde og i gang med sine officielle pligter. En lidt stille og rolig en af slagsen. Hun overværede nemlig en koncert i Fredensborg Slotskirke. Og det fik selvfølgelig en del opmærksomhed. Et andet sted, der var kong Frederik så til gengæld på arbejde, nemlig da han åbnede udstillingen om Sirius-patruljen, altså den her slædepatrulje. I den forbindelse selvfølgelig er pressen blevet spurgt til sin mors helbredstilstand. Og det blev til en meget kort melding, nemlig på spørgsmålet om, hvordan det går med dronning Margrethe, var svaret godt. Det var det samlede svar. Godt. Men det er selvfølgelig også altså kort og godt svar, så lad os se. Altså jeg vil sige, de billeder, jeg lige umiddelbart har set af dronning Margrethe til den her koncert i aftes, det ser ud som om, at hun skal måske også bare have lov til lige at slappe lidt af, altså i stedet for at blive javret rundt til alt muligt. Lad os give hende et meget, meget let program, hvis hun gerne vil holde sig i gang, men jeg tror ikke, vi skal regne med, at hun sådan kommer til at fare land og rige rundt, og det er jo sådan set også fair nok for en kvinde i hendes alder. Altså 86 år. Og det er trods alt ikke ret længe siden, hun trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet. She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, don't crazy face it.

0: Milo var det her nummeret AO Technology. Godt genhør til din torsdag morgen. En torsdag morgen, hvor jeg altså glæder mig til at have musikere, sanger, forfatter med mere. Morten Remer med i studiet. Det er fra omkring klokken 7.30. Lige nu der er vi med hastigt skridt på vej mod klokken 7, og før Giga Mega Quizzen, så er det også en tid til en opdatering lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, man. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
23: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
24: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
25: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
26: Alle elsker Lego.
0: Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Vi starter i USA, hvor præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange fik afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for at betale demonstranter, mens hans tilhængere de buede. Mødet løb af stablen forud for midtvejsvalget i november. Og så kommer kong Frederik nu med en kort, men opløftende melding om sin mor, dronning Margrethe. Da BT onsdag spurgte kongen, hvordan det går med den 86-årige dronning, svarede han ganske enkelt, at det går godt. Margrethe er netop vendt tilbage til sine officielle pligter efter længere tids sygdom. Meldingen står i kontrast til en tidligere vurdering fra kongehushistoriker Sebastian Olden Jørgensen, der har sagt, at dronningen virker svækket. Og så lægger Cristiano Ronaldo for en stund sin rivalisering med Lionel Messi til side for at hylde den argentinske fodboldstjerne. Natten til onsdag spillede Messi sin sidste landskamp for Argentina, og på Instagram skriver Ronaldo til ham, at han har skrevet historie med sin flotte landsholdskarriere. Messi stoppede sin 21 år lange karriere på landsholdet med at score og lave to oplæg i sin afskedskamp foran 85.000 tilskuere.
26: Radio Viborg. Vejret.
27: Det startede med lidt byer rundt omkring, og det fortsætter her hen over morgen og formiddagstimerne med risiko for byer. I løbet af formiddagen kan der også komme en kraftig by eller to, men omkring eller lige over middag begynder det så at holde tørt, og senere på dagen, sådan sidst på eftermiddagen, kan der rent faktisk begynde at blive chance for lidt solskin rundt omkring. Så det kan slutte noget bedre, end det lige umiddelbart starter. Temperaturen topper i dag på omkring 13 grader, det er faktisk her til morgen og formiddag, at det er lunest, og så får vi en svag til jævn vind.
28: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
29: Du er stået op med Peter og venner.
30: Vi er altid på FM, der er plus.

0: Calvin Harris og Rihanna, 6 minutter over 7.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: En torsdag morgen. Dagen, hvor vi bliver klogere på, om Nordens Venedig, Nordjyllands hovedstad, Ålderen, simpelthen helt officielt bliver kåret som Europas grønne hovedstad 2028. Ja, det er sådan en ære ud i fremtiden. Fordi man skal jo så lige forberede sig på, hvordan at man er grøn hovedstad, når den tid kommer. Jeg tænker i hvert fald, det skal være nogle bæredygtige løsninger, man vælger. Aalborg Kommune er simpelthen blandt 5 europæiske kandidater, der i dag står i finalen. Og hvor der altså bliver afsløret, hvilken af dem, der bliver European Green Capital 2028. De 4 andre byer, kan jeg fortælle, er spredt ud over det meste af Europa, men det er blandt andet Porto fra Portugal og Zaragoza fra Spanien, man er oppe imod. Og det er så i øvrigt på en konference i Portugal, at det afsløres, hvem der altså bliver den grønne hovedstad 2028. Så det er... Altså, jeg kan stadigvæk høre indfødte og ankenerede aarhusianere fortælle stolt om dengang, man var kulturhovedstad for efterhånden mange år siden. Så spørgsmålet er, altså, hvor højt op at flyve? Ålderen kommer over.

over at blive Europas grønne hovedstad, hvis det skulle ende der. Held og lykke i hvert fald til Nordens Venedig, når der altså senere i dag afsløres en europæisk grøn hovedstad i 2028. Lige om et øjeblik, så afslører jeg noget, du måske godt ved, hvis du fast lytter her i programmet, nemlig hvordan du bliver dagens deltager i Giga Mega Quizzen.

0: Rasmus Seebach og søn.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, lige en ekstraordinær trafikmelding, for der er desværre sket et uheld med et par biler, der er kørt sammen i rundkørslen ved Bilka i den vestlige ende af Viborg. Altså her, hvor Ydre Ringvej, Holstebrovej, de mødes i den her store rundkørsel ved Bilka. Og det er især i den sydlige side af rundkørslen, at det altså er lidt svært fremkommende i øjeblikket. Heldigvis er det jo en ret stor rundkørsel, egentlig med to vejbaner rundt, men den yderste af dem er så spærret i den sydlige del rundt af rundkørslen, og det giver altså en del prop i systemet lige i øjeblikket. Så trafikanter i nærheden af rundkørslen der på Ydre Ringvej, Holstebrovej nær Bilka, vær ops i rundkørslen og sørg for at komme forbi med forsigtighed, men man kan altså komme igennem. 11 minutter over 7, og nu er det tid til at åbne op for dagens udgave af Giga Mega Quizzen, som jo i denne uge er i samarbejde med restaurant og gastrobar Nytorv 11. Sjov nok på Nytorv i Viborg. Og du kan simpelthen vinde gavekort for 500 kroner til frokost lige præcis der. Så er det bare at finde ud af, hvem du gerne vil afsted og hygge dig sammen med. Men du skal selvfølgelig lige vinde først. Og det aller første, der sker, det er, at du skal sende mig en sms for at fortælle, at du er klar på at lege med i Giga Mega Quizzen i dag. Og du godt lige kan have et par minutter til at komme med i radioen her om cirka et kvarters tid. Du skal skrive Viborg mellemrum Giga. Og så må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby, og så skal du sende beskeden til 1266. Så er du nemlig med i lodtrækning om at blive dagens deltager. Og er det så dig, jeg får med i radioen, har jeg også lige en enkelt lille opgave, et enkelt lille spørgsmål, du skal svare på. Men det plejer jo heldigvis at gå lige præcis, som det skal de fleste dage. Og eksempelvis så er vi altså på 3 dage, 3 vindere indtil videre i den her uge. Så er stig afsted med sms'en, hvis du skal være den næste. Det var som sagt Viborg mellemrum Giga. Og så send beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst lyd på telefonen, så du opdager, hvis det er altså dig, der bliver trukket som dagens deltager. Held og lykke!

0: D og Waterfalls. Og lige om lidt, så er det altså tid til dagens udgave af Giga Mega Quizzen, og det kan jo altså blive med måske dig som dagens deltager. Det kan også være, at du er et sted, hvor du tænker, det har jeg ikke lige tid til i dag. Ja, okay, så gør det en anden dag, og så sidder du og gætter lidt med der i bilen ved morgenbordet eller fremme på arbejde i stedet for. Og overbevise dig selv om, at ej, jeg skulle have deltaget, fordi det kunne jeg jo sagtens svare på. Men har du et par minutter til at lege om lidt, så kan timelønnen altså blive usandsynlig god, fordi et par minutters medvirken her i radioen kan altså resultere i gavekort på 500 kroner til frokost på restaurant og gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Og er du med på den, så er det jo altså Viborg Mellemrum Giga. Du skal sende en sms til nummer 1266. Jeg trykker på knappen over på skærmen til højre for mig og finder dagens deltager lige om lidt, så hold øje med, om din telefon ringer, for så skal du selvfølgelig tage den, så du kommer med i radioen. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
3: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabineskooter fra Villekjærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekjærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabineskootere.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
8: Au, au, au, au.
9: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os. .dk.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Programmet præsenteres af Radio Viborgs Radio-app.
20: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Peter og venner.

0: solen har jeg ikke.
1: Christoffer var det her og ringer om natten en torsdag morgen, hvor jeg bare lige hurtigt vil nævne, at der altså tilsyneladende er et par biler, der er kørt sammen i den meget trafikerede rundkørsel på Ydre Ringvej Holstebrovej i Viborg, altså rundkørslen i nærheden af Bilka. Det betyder, at der især den sydlige side af rundkørslen er sådan ret svært fremkommelig i øjeblikket, men man kan altså komme igennem, bare lige med lidt forsigtighed. Vi kigger også nærmere på det i trafikken lige om lidt. Nu er klokken 7:24.
2: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
3: Det her er Giga Mega Quizzen.
1: Og jeg har Mathilde fra Ans med på linjen som dagens deltager. Godmorgen, Mathilde.
4: Godmorgen.
1: Du er på vej mod Randers lige i øjeblikket.
4: Ja, ja.
1: Det skal passes jo.
4: Ja.
1: Hvor lang tid tager det fra Ans til Randers?
4: 45 minutter, sådan cirka.
1: Det kunne være værre. Det kunne være værre.
4: Det kunne det.
1: Hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik, Mathilde, så vinder du altså gavekort på 500 kroner til frokost på restaurant og gastrobar Nytorv 11 i Viborg. Hvem skal du afsted og hygge med, hvis det er?
4: Jeg tror, enten skal jeg have nogle veninder med, eller så skal jeg nok have min kæreste med, jeg tror.
1: Gode bud begge dele.
4: Ja.
1: Yes. Så skal du jo bare svare rigtigt.
4: Ja.
1: Er du sådan en, der generelt er god til quizzer?
4: Ja, det er sådan, det kommer lidt an på, hvilken kategori vi snakker i.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig... Det er, ja, hvem fanden er god til alle quizzer? Det er også et dumt spørgsmål. Jamen, så lad os komme i gang med det og finde ud af, hvilke kategorier det er, jeg har fundet frem til dig i dag. Og de to, du kan vælge imellem, det er enten den, der hedder døbt eller købt, eller kan du suge den?
4: Ja.
1: Er du med på, hvad det er for kategorier?
4: Nej, du må godt lige sådan lige riste op.
1: Døbt eller købt er simpelthen en kendt person, hvor du skal afgøre, om det mon er noget person rent faktisk er døbt i sin tid, eller mere et kunstnernavn, der er kommet til siden. Og kan du suge den, er jo så der, hvor jeg spiller en sang på Kazoo, og så skal du fortælle mig, hvilken sang det er.
4: Så tager jeg Kazoo der.
1: Du tager simpelthen Kazoo?
4: Ja.
1: I love it, Mathilde. Så får jeg nemlig lov til at folde mod her. Der er andre, der sidder derude i deres bil og råber, hvorfor gjorde hun det? Hvorfor gjorde hun det? Men det er, jeg er glad for det. Og Mathilde, du skal bare give mig titlen på sangen, så har du vundet. Du må gerne fortælle mig, hvem det er med os, men det er sangens titel, der afgør, om du vinder. Okay?
4: Ja.
1: Godt. Så skruer jeg ned for baggrundsmusikken, og jeg tænker bare, at jeg smadrer direkte ind i omkvædet, som er det, du garanteret har stået og sunget med på mange gange. Men hvad hedder sangen?
4: Det er med Shakira, og jeg ved ikke helt, om den hedder Waka Waka, eller den hedder Afrika, faktisk. Men jeg tror, det er Waka Waka.
1: Skal vi låse den på Waka Waka med Shakira?
4: Ja. Yes.
1: Okay. Mathilde? Det er godt gået.
4: Ej, fedt.
1: Waka Waka, og så faktisk i parentes, This Time for Africa, så du var nærmest på halvandet point.
4: Ja, sådan.
1: Tillykke med det.
4: Tak for det.
1: Og have en fuldstændig fantastisk tur på Nytorv 11.
4: Tusind tak.
1: Det er godt. Hej.
4: Hej.
1: Og så lad os tage den uden Kazoo, tak.

0: ja. Den kan noget, den her. Det havde pyntet, man ikke kan suge på, måske Shakira. Men okay, Waka Waka var det altså. Fuldstændig rigtig gætte af Mathilde for et øjeblik siden i Giga Mega Quizzen. Der er mulighed for at vinde Nytorv 11 gavekort igen i morgen tidlig. Det sidste gavekort i denne omgang. Om et øjeblik, dagens medvært med i studiet, det er altså musiker, sanger, krimiforfatter med mere, Morten Remer, der er med fra om et øjeblik og resten af morgenen. Lige nu der er klokken 7.30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det starter altså, som de fleste nok har opdaget, med temmelig meget gråvejr og små byer rundt omkring her i morgentimerne. I løbet af formiddagen kan det faktisk også blive til et par lidt kraftige byer, før det så omkring eller lige over middag skulle begynde at holde tørt. Og så hen over eftermiddagen tørt vejr, og sidst på dagen faktisk også chance for lidt solskin. Vi topper på omkring 13-14 grader, og det er faktisk her til morgen, det vil være lunest. Og så får vi en svag til let stedvis op til jævn vind. Skal vi kigge lidt fremad, så i morgen fredag, der er den lige vendt på hovedet. Der starter det med ret flot vejr, men i løbet af eftermiddagen begynder det så at blive noget værre regnvejr. Og ude på aftenen kan det også blive til nogle temmelig kraftige byer i morgen. Og kigger vi videre ind i weekenden, så er der lørdag og søndag meldt om chance for solskin, men også perioder med lidt små byer og temperaturer generelt på sådan en 11-14 grader som det luneste.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er, som jeg nævnte lidt tidligere, sket et uheld i den meget trafikerede rundkørsel i nærheden af Bilka i Viborg, altså rundkørslen Holstebrovej og så Yder Ringvej, Sønder Ringvej. Og det påvirker trafikken rundt i rundkørslen i øjeblikket. Man kan komme igennem, men der er altså noget mindre plads, end der plejer at være. Og lige umiddelbart ser det på Vejdirektoratets live-opdatering ud til, at det er især bilister, der kommer sydfra, nede fra Aarhusvej Vejlevej, og bilister, der kommer inden fra Viborg Midtby, der bliver mest påvirket af det lige i øjeblikket. Udover det, ikke noget ekstraordinært lige nu, men jo masser af planlagte vejarbejder i gang, også i og omkring Viborg, hvor der stadigvæk er spadet i den ene retning på det, der hedder Sankt Ibsgade, og jo helt spadet på et stykke af Ringvejen lige nord for Viborg. Derudover vejarbejde på Herningvej lige syd for Hallé, og flere steder på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro. Har du noget nyt til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

0: Det her var Teddy Swims torsdag morgen i det midtjyske og Bad Dreams. Klokken er 7:36.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Min medvært her til morgen er nu kommet i studiet, og det er Morten Remer. Godmorgen, Morten.
3: Godmorgen.
0: Som vi jo kender som sanger og musiker, især i front for Back to Back. Og igennem efterhånden en del år nu er også som krimiforfatter.
3: Ja, jeg har faktisk 10 års jubilæum i år.
0: Hold da op, hva'? Ja, kan du sådan helt selv forstå, at du har siddet der plankeløs på tastaturet i 10 år?
3: Ja, det kan jeg godt, men jeg kan ikke forstå, at tiden er gået så hurtigt. Altså,
0: nej.
3: Det er jo, altså, det, jeg synes, det er et kæmpe arbejde at skrive en krimi eller at skrive en roman. Og nu er jeg i gang med den 10.
0: Ja. Så. Og vi skal snakke lidt mere om dit forfatterskab, for der er nemlig en god grund til at være stolt i den anledning lidt senere. Men ellers så kender vi dig jo altså også fra musikken, og ikke mindst jo selvfølgelig fra Back to Back. Og puff, samtidig med at det går ret godt som krimiforfatter, så er Back to Back pludselig tilbage på toppen af hitlisterne. Havde du set den komme lige sådan en tur op på toppen i 2026?
3: Overhovedet ikke.
0: Nej.
3: Altså, nej, det er fantastisk. Altså, det er jo bare det at være nummer et, også dengang, da vi var unge og stramme i huden og alt det der. Der var det jo også et helt vildt at blive nummer et på hitlisten. At blive det som 66-årig, det kan næsten ikke måles.
0: Altså. Nej. Og det er jo en 35 år gammel sang, som i sin original lyder sådan her. Og det er ikke bare noget, jeg siger for at slæske. Det har altid været en af mine personlige back-to-back-favoritter.
3: Jamen, du må godt slæske lidt.
0: Okay, det er fordi, alle kender Jonathan, og Jonathan er et fantastisk nummer. Men det er også bare rart en gang imellem lige at gå forbi den oplagte og finde en anden yndlingssang.
3: Jamen, det er også et større radiohit, en som dig, end Jonathan. Fordi, fordi Jonathan er mere sådan en morgen- og aftensang, ikke? Og,
0: ja.
3: Og en som dig, den går både weekenderne og klokken.
0: Den kan bruges året rundt, døgnet rundt.
3: Sang.
0: Ja, ja. Så. Ja. Og den her er jo altså ude i en ny udgave, som vi skal høre lige om et øjeblik, hvor I står krediteret, men sammen med Blæst og Rune Rask.
3: Mm.
0: Hvordan kommer sådan et samarbejde i gang, Morten?
3: Altså, det kommer af, at jeg fandt ud af, at Morten Happenberg var flyttet til byen.
0: Ja.
3: Og det er sådan lidt over et års tid siden, og så tænkte jeg, der er endnu en musiker i Viborg.
0: Ja.
3: Så jeg kontaktede ham, og vi fik en kop kaffe, og han sad og arbejdede med noget sammen med Rune Rask, og de ledte lidt efter noget, og så spurgte han om måske det der en som dig, og det var noget, de kunne få lov at lege lidt med.
0: Ja.
3: Og det siger man jo ikke nej til.
0: Nej.
3: Uanset hvad, vil jeg bare sige ja. Også hvis det ikke var Morten Hampenberg, fordi man ved jo aldrig, hvad der kan komme ud af det. Og så hørte jeg ikke så meget til det, eller Nisse, jeg hørte ikke så meget til det et stykke tid. Og så fik vi lige pludselig at vide, at nu har de fået Blæst med til ligesom at skulle være afsender på det. Nå, okay, det er jo et meget godt band.
0: Ja, det er jo.
3: Og meget populært lige nu.
0: Ja.
3: Og så kom der også lige en svensk rapper ind over. Den havde vi slet ikke set komme, men det er fordi Universal samarbejder med de andre selskaber i Norden. Og da vi så hørte resultatet, var vi sgu lidt blæst bagover, fordi at, de har jo lavet noget om, og det må de godt. Og vi er jo krediteret, fordi det er jo omkvædet, der ligesom der er
0: ja.
3: Sangen på en eller anden måde. Og så har de skrevet det her nye, som jeg synes virkelig klæder sangen. Fordi hvis man bare laver en one-to-one cover, så formålet lidt væk, synes jeg, ikke?
0: Så skal man i hvert fald trække det i en helt anden retning,
3: ja,
0: eller så
3: er
0: det så lidt
3: for blevet lidt inspireret, ja. og har fanget historien i det, ikke? Og så lige pludselig, så sagde Universal, nu ryger den ud her, og det er en banger, sagde de. Banger? Nå, det er det der hit,
0: ja,
3: det der.
0: Til ham den 66-årige.
3: Og så begyndte vi så at kunne følge med i, ja. Hvordan streamingen gik, ikke? Og vi kunne godt se, der var liv i den, ikke? Og så gik der lidt tid, men det gør der med, at radioen begynder at tage den, ikke? Og så her i torsdags fik vi så den her besked om, at den går nummer et, ikke? Altså, og det er fordi, pladselskaberne har noget data, de kan se, at det her kommer til at ske, så skal det jo akkumuleres ud på hitlisten først. Noget teknisk, ikke? Men altså, der gik jeg lige og kløede mig lidt under hænder og sagde, nå, det er sgu da meget fedt, det her, altså. Nu er målet nået, kan man sige, ikke? Men jeg synes, vi kan mærke, vores booker kan også mærke en interesse. En
0: ja.
3: Anden interesse, ikke? Og vi er jo,
0: så
3: gået,
0: er
3: fra, vi er jo gået fra små 110.000 følgere eller lyttere på Spotify til 350.000, ikke? Altså, det er jo, hvad skete der? Jo tak, det smitter af på det gamle orkester.
0: Lad os lige prøve at høre den nye version, hvis der skulle sidde en enkelt derude, der urensagelig årsag, jeg ikke lige har fanget den endnu.
3: Ja.

0: tilbage. Rune Rask, Blæst og altså Back to Back med den gode gamle Back to Back klassiker, En som dig, som kom ud for 35 år siden i sin originale udgave, og nu altså har fået den her renaissance. Det har bandet åbenbart også. Jeg har forsanger Morten Remer fra Back to Back, som er dagens medvært i dag. Godmorgen igen, Morten.
1: Godmorgen igen.
0: Og du kunne jo fortælle for et øjeblik siden, at det nye nummer her har jo altså også givet jer lidt af et boost på Spotify, hvor I lige sådan har tredoblet antallet af lyttere, månedlige lyttere.
1: Ja, det kan jeg ikke gøre det. Altså, nej, det er sgu... det er jo dejligt, ja. At så et nummer fra, der er 35 år gammel, stadigvæk i den her version, at folk kigger tilbage på vores sange.
0: Men hvad med originalversionen? Kan I se, at den også bliver afspillet mere, end den gjorde for et par måneder siden?
1: Det kunne jeg måske godt, men ja. det har faktisk ikke været inde at se.
0: Nej. Altså,
1: men jeg kunne da godt forestille mig, at der ryger lidt flere lydfiler over disken, men det er jo ikke noget, der ligesom afspejler sig sådan helt vanvittigt økonomisk.
0: Nej.
1: Og det er mere det her med, at der er sådan lidt ekstra... Ja, det ved jeg ikke, fordi vi er faktisk ret meget ude. Vi har været ude at spille rigtig meget i 10 år, ikke? Men så nu prøver vi at skrue prisen helt vildt op.
0: Så det kunne dem, der virkelig mener.
1: Ja, nej. Men altså, der vi kan godt se, at der er noget interesse for at få os ud at spille.
0: Ja. Men da I begyndte at lave musik, der var man vel lige så meget ude at spille jobs for at prøve på at få solgt nogle CD'er og noget musik. Og i dag er det jo den helt anden vej rundt, der udgiver man musik for at... være aktuelt som et live-navn.
1: Ja, altså det er lidt sjovt. Jeg har faktisk husket, vi talte om det sidste, jeg var herinde for et års tid siden, at det er jo det hele er vendt på hovedet, ikke? At vi tog på turné for at promovere pladen, og vi var måske ude at spille 20 jobs, punktum.
0: Ja.
1: Så gik vi i gang med det næste.
0: Ja.
1: Nu laver man en single, ikke? Og så går man ud og spiller 50 jobs, ikke?
0: Ja.
1: Fordi at det er jo der, pengene er, kan man sige. Men det er jo også, altså musik skal spilles live.
0: Ja.
1: Ikke? Hvor det nummer, man indspiller og udgiver, det bliver mere sådan et afsæt og en undskyldning for bookeren. De vil jo gerne have, eller arrangørerne vil jo gerne have, at man har et eller andet, der rumsterer i radioen. Fordi så er der større chance for, at folk kommer til det der nye, ikke?
0: Ja.
1: Og det kan vores booker, som sagt, godt se, at der sker noget lige i øjeblikket.
0: Så. Jamen, det er jo dejligt.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. For jeg er jo den grad stadigvæk aktuelle som back-to-back. Nu nævnte du jo selv 66. Altså, hvis man kigger på den officielle danske pensionsalder, så er du ikke længe før, du kan med god samvittighed sige, ved du hvad, nu har jeg været der. Men lige umiddelbart, når jeg kigger på dig og står og ser her og tager over bordet i morgen, så ser det ud, som om der er mange gode back-to-back-år i dig endnu.
1: Jamen, Nisse, jeg joker lidt med, at vi er jo på 40-års turné nu.
0: Ja.
1: Altså 40-års jubilæumstur. Det var vi faktisk også sidste år.
0: Det tror jeg nemlig, da du var sidste.
1: Men, men det er faktisk mere reelt i år, for det er 40 år siden, vi mødte hinanden, ikke?
0: Okay.
1: Og der joker vi lidt med, når vi står og fortæller publikum den her sang, der hedder Jeg holder fast. Den bruger vi det der med, at man skal holde fast i noget godt. Og nu har vi haft 40 jubilæum, så tager vi sgu lige 40 år til. og vi snakker faktisk ikke om at stoppe. Altså, så længe lysten og stemmen ikke mindst er der, så tror jeg, vi bliver ved.
0: Mm.
1: Altså... Og så hvis, når stemmen forsvinder for mig måske, så finder vi bare en ung sanger. Det gør de der store engelske navne jo.
0: Ja.
1: Så finder de en eller anden, der har været med i Popstars, eller hvad fanden er. Men nej, det gør vi nok ikke. Men altså, jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke spiller musik om 10 år.
0: Glæden, den er der bare stadigvæk.
1: Ja, og oplevelsen. Altså, ja. Og man kan sige, at jeg behøver ikke at gøre det så meget mere nu, når jeg er her til maj. Men jeg har tænkt, at alle pengene skal bruges på en super lækker ny elbil.
0: Ja.
1: Pensionen, ikke?
0: Ja. Så er den også.
1: Som er lidt uventet af sådan en ekstra indtægt, der kommer.
0: Sådan,
1: ja.
0: Nå, Morten, vi skal blandt andet snakke mere om det, der jo også er blevet en stor del af dit arbejdsliv, nemlig det at være krimiforfatter her på den side kl. 8.
1: Ja.
0: Og så har jeg advaret dig lidt om, at der jo er en fast opgave, når man er medvært i Peter og Venner.
1: Jamen, det sagde du, ja.
0: Dyst mellem dig og mig. Nemlig det, der hedder Peters påstand, og lad os lige kigge nærmere på det inden længe.
1: Det glæder mig til.
0: Ja, nu kom der lidt nervøsitet
1: over i øjenkronen. Ja, jeg kan lige mærke pulsen stige her.
0: Ja. Godmorgen.

0: Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken er 7:06 med Morten Remer som dagens medvært her i Peter og Venner. Krimiforfatter og sanger og musiker kendt fra Back to Back. Og vi skal snakke mere om forfatterskabet lidt senere, for du er med hele vejen frem til Peter og Venner lukker ned klokken 9. Det første, der dog lige er på dagsordenen her efter nyhedsopdatering om lidt, Morten, det er, at vi skal have gang i den leg, der hedder Peters påstand.
1: Giv mig den.
0: Og spændende, om du kan gennemskue om påstanden om mig, så passer dig. Vi kan lige kigge nærmere på det hele her, når vi lige har fået en opdatering om lidt.
2: Du lytter til Radio Vibro.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
13: Men...
14: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
9: K for Lillefredag. K for Kims.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
20: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Endnu en gang vågner Venstre i dag op til en syngende vælgerlusing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Opinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og også discountkæden Netto får her til morgen et gok i nøden i en ny undersøgelse af danskernes syn på supermarkeder, som analysefirmaet Loyalty Group har foretaget. Over 4.000 danskere har vurderet pris og image hos 11 dagligvarekæder, og Netto ender på næstsidste pladsen. Kun over 3,65 discount, skriver BT. Det sker efter den priskrig, som Netto, Lidl og Rema 1000 startede i maj. Flere af Nettos prisnedsættelser er siden blevet rullet tilbage, og det kan ifølge Loyalty Group svække tilliden til Nettos løfter om lave priser. Og vi slutter i USA, hvor præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange fik afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogen i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for at betale demonstranter, mens hans tilhængere de buede.
3: Radio Viborg, vejret.
0: Torsdagen her starter med lidt regn rundt omkring, og det fortsætter altså hen over morgenen og formiddagen. Og i løbet af formiddagen kan der endda komme lidt kraftige byer, før det så omkring middag begynder at holde mere tørt. Og så bliver eftermiddagen faktisk fin med endda chance for noget solskin ud på eftermiddagen. Temperaturer højst omkring 13 grader i dag, og så med en svag til jævn vind. Og så kan jeg da lige sige, at der de kommende dage også er blandingsvejr på programmet, både fredag, lørdag og søndag, chance for noget solskin, men også risiko for byer ind imellem.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg appen.
0: Ja, en times tid nu med Peter og venner. Lige om lidt skal vi i gang i den leg, der hedder Peters påstand. Vi må se, om min medvært i dag, Morten Remer, kan gennemskue, om jeg mon taler sandt eller er fuld af løgn. Lige nu der er klokken 6:02, og her er den nye med Nick & Jay.

0: Nick & Jay er altså tilbage med den her, der hedder KBH, og med det så er klokken blevet 8:05.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Min medvært i dag, det er jo altså sanger og musiker kendt fra Back to Back og krimiforfatter Morten Remer. Godmorgen, Morten.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Som jo efterhånden en del år har boet i Viborg 8 år.
3: Ja.
0: Yes. Morten, vi skal jo til noget af det, der er en fast del af opgaven, når man er medvært her i Peter og Venner. Nemlig lejen Peters påstand. Det her, hvor jeg spiller mod alle mine medværter som hold, og jeg holder selvfølgelig samlet regnskab.
4: Vi er ude noget efterforskning her.
0: Ja, det er vi nemlig. Det er jo en krimifatter, jeg er op mod. Det kan godt være, det bliver noget frygt noget, det her. Jeg har en skål med sedler.
3: Ja.
0: Sådan lige her. På hver sæde står der en påstand om mig. Mig. Når jeg har trukket en sædel og læst den op, så har du 2 minutter til at afhøre mig for at prøve på at finde ud af, om påstanden passer eller ej.
3: Ja.
0: Hvis påstanden er rigtig, så svarer jeg også sandt på alle dine spørgsmål. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg videre for at prøve på at snyde dig.
4: Må du sige, det ved jeg ikke.
0: Hvis jeg ikke ved det, må jeg gerne. Men jeg må ikke bare stå og lave sådan, du ved, benægtet eller...
3: Okay.
0: The Fifth Amendment, eller hvad er det, I siger?
4: Ja,
0: siger,
4: man kan hånden på Bibelen.
0: Ja,
4: det
0: der. Ja. Godt. Jeg har trukket en seddel.
3: Mm.
0: Jeg har delt en hel flaske rom med en international musikstjerne. Og tiden starter nu.
4: Hvem var musikstjernen?
0: Tom Jones.
4: Hvor var det henne?
0: På Smukfest.
4: Hvilket år?
0: Åh... Jeg har lyst til at sige 2021.
4: Hvor gammel var du?
0: Ja, det er jo, der har jeg så været 40 eller sådan. Det er 5 år siden.
4: 5 år siden?
0: Ja.
4: Og hvad var det, Tom Jones, i hvornår, siger du?
0: 21.
4: Ja. Hvad var hans største hit dengang?
0: Ja, men det var de gamle, han spillede. It's Not Unusual og...
4: Hvor stak I den henne?
0: Backstage.
4: Hvordan så der ud der?
0: Det var hyggeligt.
4: Ja, men kan du beskrive det?
0: Jamen, de havde lavet sådan nogle... Det var ikke skurvogne, de havde bygget sådan nogle træskure. Mm. Så det var sådan et stuemiljø med bløde sofaer og...
4: Var det bare dig og ham?
0: Ja, så var hans manager der...
4: Han som ikke, som var en mand-kvinde?
0: En mand.
4: Drak han med?
0: Ja.
4: Så I var tre om det?
0: Vi var tre om det,
4: ja. Og hvad for en rom var det?
0: Åh, jeg er ikke den store romdrikker. Zacapa, har jeg lyst til at sige.
4: Og I tømte den?
0: Ja, men Tom Jones og hans manager var i gang, da jeg kom. Jeg vil sige, der var nok 2/3 tilbage, da jeg kom, og det var ikke mig, der tog mest fra.
4: Okay. Hvad med dig? Hvordan havde du det bag?
0: Jeg var fuld.
4: Hvorfor sad du og drak med
0: ham? Jamen, vi startede med et interview, og han syntes, det var skide hyggeligt, og så om jeg vil have en af, så fik vi en rom under interviewet. Og så bagefter, så blev han ved med at hælde rom om.
4: Hvordan? Hvad endte det med?
0: Ja, jeg tror, vi sad i en 3/4 eller sådan noget i alt, og så tror jeg, at manageren ligesom lavede den der... Well...
4: Nå, nu må du godt
0: den,
4: gå.
0: Ja, du ved, den der... Nå.
4: Ja, nå.
0: Ja, optræk til at opbryde, og så...
4: Men talte du med ham på det tidspunkt?
0: Altså, Tom Jones?
4: Ja, det interviewede du ham.
0: Ja,

0: jeg interviewede ham først i omkring 10 minutter, og så blev vi bare ved med at sidde og snakke. Ja. Det var efter showet, så han havde ikke sådan...
1: Og okay. Du kunne godt interviewe. Der var ikke noget for meget baggrundsstøj og...
0: Nej, det var okay.
1: Hvem spillede med ind til interviewet?
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Okay.
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Var det tiden, der gik der?
0: Det var tiden, der gik der.
1: Ej. Den er svær. Jeg kan ikke huske, om Tom Jones var i landet 21. Altså, det er jo det hele lyder meget realistisk.
0: It's not unusual. Og,
1: nej, det er not unusual. Altså, du beskriver backstage rigtigt. Der har jeg jo lige været her i sommer.
0: Mm-hmm.
1: Og, men det kan du jo sagt. Du har selvfølgelig også været der.
0: Sandt eller falsk?
1: Jamen, jeg bliver nødt til at sige det sandt.
0: Du tror, at det er sandt, at jeg har delt en...
1: Ja, fordi det er heller ikke... Det er kort tidsrum.
0: Mm.
1: Jamen, det lyder meget realistisk.
0: Okay.
1: Det er selvfølgelig ikke særlig professionelt, der nogen er. Men jeg siger, det er sandt.
0: Morten, det er desværre løgn. Men når jeg vil gerne...
1: Åh, du er god.
0: Åh, det havde været sejt at dele med altså, Zacapa rundt med Tom Jones.
1: Jamen, den er jo også... Det er jo lidt vildt.
0: Ja.
1: Men jeg tænker... Altså, han er jo en hyggelig fætter, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Så... Ja, det er godt gået. God påstand. Der røg jeg i, du.
0: Ja, og jeg er glad for det, fordi i det samlede regnskab, der var Team Vennerne kommet ind foran, okay. Så nu har jeg fået udlignet.
1: Ja, men så er jeg din bedste ven.
0: Ja, tak. Og det her var den sidste gang, jeg nåede før efterårsferien, så nu går jeg på ferie med en udligning.
1: Nå,
0: det er
1: godt.
0: Vigtigt. Tak,
1: det er godt,
0: Morten.
1: Det er godt.
0: Tak. Lad os lade som om, det var derfor. Ja. Her er ikke Tom Jones, men Mark Ronson og Bruno Mars. Godmorgen.

0: Justin Bieber og den, der hedder Daisies, til din torsdag morgen. Altså, godt nok er lidt en småvåd omgang i øjeblikket, men meteorologerne mener, at der kommer opklaring i eftermiddag, og vi rent faktisk kan ende med at få lidt solskin. Lige om et øjeblik, så fortsætter musikken med Alex Warren og Fever Dream, og så har jeg altså stadigvæk Morten Reber med i studiet frem til klokken bliver 9.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Gør som tusind andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullelokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg. Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
3: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
2: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
9: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Det her er Radio Viborg.
19: Du lytter til Peter og venner.
20: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Torsdagens udgave af Peter og Venner her på Radio Viborg med Alex Warren og den, der hedder Fever Dream. Klokken den er 8.24. Jeg har Morten Reber som medvært i dag. Godmorgen, Morten.
1: Godmorgen.
0: Vi kender dig som sanger og musiker, ikke mindst i Back to Back, men så er du efterhånden i gennem 10 år nu også krimiforfatter. Og sidst jeg havde dig med her i Peter og Venner for et års tid siden, der var den på det tidspunkt tredje, og jeg tror, du sagde indtil videre sidste bog i Amanda Miller-serien lige kommet, som jo er den her politikvinde, der i Viborg omegn både var i gang med at opklare sager her, men så sandelig også spændende ting i sin egen fortid. Og du sagde dengang, vi snakkede dengang om, at nu er bogen ligesom serien lukket ned.
2: Ja.
0: Men jeg kan også huske, du sagde, men du havde efterladt en lille kattelem til dig selv, hvis du ikke synes, den var helt færdig. Og nu her, mens musikken spiller, har du jo så fortalt mig, at den kattelem, den er blevet mildest talt banket op.
2: Ja, det er den. Altså, fordi jeg gik jo længe og tænkte på, hvad jeg ellers skulle skrive, og havde også nogle andre idéer. Men på den anden side, så synes jeg ikke, at jeg var færdig med Amanda Millers historie. Og så gik jeg og prøvede at se, om jeg kunne finde på noget, der kunne tænde mig igen på, på det. Og så fandt jeg på en rigtig sjov, synes jeg, krimiplot og det hele og det andet. Og så synes jeg, den var virkelig dårlig. Og så endte jeg op med, at jamen, så fandt jeg sgu på en god idé, synes jeg.
0: Og så ligesom, dagen efter, da rødvinen fortog sig stadigvæk var god.
2: Ja, simpelthen. og det var simpelthen noget med, at jeg skal jo virkelig tænde på det og have ejerskab af det. Så den begyndte jeg at arbejde med, og så ret hurtigt fandt jeg, at der er en fire på vej.
0: Ja.
2: Og så og det er også inspireret, at jeg havde set nogle ting her lokalt og i byen, og at på en eller anden måde fik jeg nogle af de der hændelser og oplevelser til at blive til den her historie. Og så fandt jeg på titlen. Og så det er ret vigtigt for mig i hvert fald, at jeg har en titel, som i hvert fald en arbejdstitel, som ligesom hele tiden sørger for at holde mig i sporet.
0: Mm-hmm. Og hvad er titlen på firen?
2: Jamen, det er Pigen med dukken.
0: Pigen med dukken.
2: Ja. Den kunne også have heddet Dukkepigen, men så spurgte jeg nogen, jeg kendte, der læser krimi. De sagde, Pigen med dukken.
0: Pigen med dukken.
2: Den er lidt uhyggelig.
0: Ja.
2: Og der er, mit forlag har allerede lavet et udkast til forsiden, og den er også virkelig uhyggelig. Så det har jeg som skærmbaggrund, når jeg starter op om morgenen, så ser jeg lige den der uhyggelige forside til Pigen med dukken.
0: Ja.
2: Og så er jeg inde i
0: Ja. Og nu kan du selvfølgelig ikke afsløre noget som helst om, hvad der kommer til at ske i den her bog, men jeg stod lige og spurgte dig, mens musikken spillede, om du nogensinde tager dig selv i et eller andet, hvor du tænker, fuck Morten, du er jo syg i hovedet. Og der vil du gerne indrømme, der er elementer i den nye bog, hvor du tænker, wow.
2: Ja. Jamen, det er jo sådan, det er jo sådan underligt at sådan se sig selv udefra og sige, hvordan kan du finde på sådan noget? Det er virkelig klart. Men det er realistisk. Det er noget, der er sket i virkeligheden, det jeg lægger ud med. Og det er altid godt. Og, altså, jeg synes jo ligesom, at det, jeg skal skrive, skal på en eller anden måde være sket et eller andet sted. Mm. Fordi verden er endnu vildere end fantasien. Og det kan så inspirere til en historie eller et afsæt, ikke? Så jeg synes virkelig, jeg fandt på noget, der er klamt. Men, ja. men giver mening.
0: Okay.
2: Altså, det skal jo ikke bare være klamt, det skal være, fordi at det bliver en del af plottet.
0: Altså, det skal ikke være klamt bare for at være klar, altså for det klamme skyld.
2: Nej, der skal være en grund til det, altså, og jeg fandt, det er en grund. Det, der er klamme her, det er, at det skjuler mormetoden. Mm-hmm. Så det er lidt det, der var finten.
0: Ja.
2: Altså, jeg kan ikke sige så meget mere,
0: jeg ved det godt.
2: Men jeg er langt. Altså, okay. jeg mangler måske... Jeg er måske færdig om en måned.
0: Okay. Og så går der jo selvfølgelig alle mulige processer med korrektur og planlægning og trykkeri. Ja. Så et løs slag på tasken. Hvornår vil du tro, sådan en bog, den kommer ud?
2: Det ved jeg. Den kommer den 27. februar. Og det er jo fordi, at forlaget skal bestille trykning og grafikker og korrekturlæser. Og de er jo allerede ude at sælge bogen nu til forlagene. Eller ja, til boghandlerne. Ikke?
0: Ja.
2: Der er en sælger på vej rundt med det der snydekoffer og sådan noget lignende. Så ja, det er tjekket.
0: 27. februar.
2: 27. februar, ja.
0: Og noget af det, jeg synes, der har været fedt med Amanda Miller-sagen, og jo også de sidste af bøgerne i Fink-fortællingen i sin tid, det er jo det der med, når nu man bor i Viborg, og du bor i Viborg, der er virkelig, altså, der er virkelig meget helt nede på jorden Viborg i de her bøger. Altså man kan forestille sig at gå ned ad gaderne, sidde på caféen, være ude i den her oplandsby og så videre, som du tager os med rundt i, fordi det er skrevet en til en, altså...
2: Jeg
0: og location.
2: Ja. Ja, altså, men det er jo også lidt frygtindgydende, fordi jeg har jo lavet en fejl i en tidligere bog, hvor jeg havde placeret Halsø på den forkerte side af 13'eren, tror jeg det var. og det var jo en af, lige der var flyttet hertil, og der har jeg ikke fået vendt landkortet rigtigt. Men det er jo sådan noget med, at jeg slår korsets tegn, når jeg sender den til beta-læsere, som hjælper mig, som er en rigtig stor hjælp, ikke? Som jo også alle sammen er lokale folk, som godt kan lide at læse krimier. De finder de der fejl.
0: Ja. Så du ikke laver en Halsø-fejl igen?
2: Nej, jeg har mange sikkerhedsnet, ikke? Den café hed ikke det dengang, og sådan noget.
0: Ja, okay. Fedt.
2: Ja, ja, det er ret fedt.
0: Nå, men Morten, det går jo ret godt med forfatterskabet, og senest med en nominering til en ganske særlig pris. Det kan vi snakke videre om lidt senere. Morten er nemlig med i studiet i en lille halv times tid endnu. Nu er der Medina.

0: Medina her torsdag morgen på Radio Viborg. Klokken er 8:33.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Der er masser af tunge skyer og regnvejr over det midtjyske her til morgen og formiddag, og især i løbet af formiddagen kan det godt blive til et par lidt heftige byer. Men over middag klarer det sig op, og så mener DMI altså, at vi får tørvejr og endda chancer for noget solskin sådan hen over eftermiddagen. Temperaturer højst på en 13-14 grader, det er faktisk lunest her til morgen, og en svag til jævn vind. I morgen fredag og i øvrigt lørdag søndag er der chancer for solskin indimellem, men også risiko for perioder med lidt regnvejr. Lørdag er det døgn, der vil komme mest regn, men meget af det kommer altså i de tidlige morgentimer eller sene aftentimer, mens der hen over dagen bliver mere fornuftig vejr. Men har du weekendplaner, så er det altså værd lige at holde øje med vejrudsigterne, fordi der er altså lidt at være på programmet.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er lige i øjeblikket ikke nogen særlige og ekstraordinære opståede situationer rundt om i morgentrafikken, så det er de planlagte vejarbejder, der bliver ved med at drille, blandt andet jo Nordre Ringvej, lige øst for Kraft-Varmeværksrundkørslen, nord for Viborg, hvor der er helt spærret i begge retninger, og flere steder, både på Herningvej i syd for Viborg, og et par steder mellem Viborg og Holstebro, hvor man har spærret den ene vejbane og indsat lysregulering, så man kommer forbi på skift. Men det er alle steder velkendte ting, der har kørt i dage, uge eller ligefrem månedsvis.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Shabuzi her på Radio Viborg. Torsdag morgen, det var Abar Song 8.38.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det er Morten Remer, der er min medvært i dag. Godmorgen igen, Morten.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Sanger og musiker, især kendt for Back to Back, men jo altså også igennem de seneste 10 år krimiforfatter.
3: Mm.
0: Med 10 bøger bag dig. Er det sådan, der?
3: Ja, jeg er i gang med den 10.
0: Du er i gang med den 10. Og vi fik jo afsløret titlen her lidt tidligere. Du har også afsløret på de sociale medier. Pigen med dukken.
3: Mm.
0: Der ligger også noget krimi i det. Og det der forfatterskab, Morten, kan man vel godt sige på sådan... Godt just nu er det jo ikke oprindelig jøde, men det går da okay.
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg er i hvert fald rigtig glad for at sidde og skrive. Og der er der også nogle læsere derude, som... som tilkendegiver, at de vil gerne høre mere til Amanda Miller, blandt andet. Og,
0: ja.
3: Man skal jo motiveres. Jeg kan godt gøre det selv, men der skal også ligesom være... det må godt have et eller andet output på den måde, at jeg bruger måske et halvt år lidt mere end det på at skrive en bog. Så der må også gerne... Det skal have en værdi
0: for
3: andre end mig.
0: Ja. Og det har det jo tilsyneladende. Den hjemmeside, der hedder plusbog.dk, som er en af Danmarks allerstørste bogsælgere, de har her for nylig nomineret dig.
3: Ja.
0: Som en af de 5 nominerede til titlen som årets forfatter 2026. Wow, har du lige set den komme?
3: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg kan huske, jeg fik mailen. Den skulle jeg lige læse et par ekstra gange, og ja. Så blev det en rigtig god dag.
0: Kald på konen og sige, prøv lige, forstår du det samme som mig, når du læser den
3: ja,
0: her?
3: Ja, yes. Og, men altså, det skulle lige synke ind, fordi der er rigtig mange gode, dygtige kollegaer derude. Og der bliver udgivet et hav af krimier, eller et bøger generelt. At de så lige har prikket mig på skulderen, det går jeg stadigvæk og hygger mig lidt med.
0: Ja. Du er op mod et stærkt felt, blandt andet Morten Pape, Katrine Ingeberg og flere andre kandidater, som jo også er blandt de nominerede her. Hvad er selv din mavefornemmelse? Nu er det den 30. oktober, det bliver afsløret på stor bogmesse, hvem der vinder.
3: Altså, jeg er desværre på job i Aabybro med Back to Back.
0: Det er det, når man kører 2 karriere, ikke?
3: Ja. Ja, og jeg har kigget på, om det kunne lade sig gøre. Nu ligger Aabybro ikke så langt væk fra Aalborg Lufthavn, men der er ikke nogen afgang, der passer. Og for at være helt ærlig, som jeg sagde til en her, det bliver nok Katrine Ingeberg eller Morten Pape. De har jo et helt andet bagland og store bestsellerforfatter. Så sagde hun, nej, hvorfor siger du det? Den vinder du da helt sikkert. Og det var altså ikke en familiemedlem okay. eller noget. Så, men hun var da meget sød. Men altså så... man skal jo altid tro på og håbe på det, ikke? Men realistisk set, så... hvis nu hele Viborg...
0: Ja.
3: Hallo Viborg derude. Hvis I nu alle sammen går på plus på og stemmer på mig, så tror jeg faktisk, at jeg ville have en chance.
0: For det er nemlig en offentlig afstemning.
3: Det er en offentlig afstemning, ja.
0: Så hvis man for eksempel går ind og bare googler årets forfatter, så vil den sandsynligvis komme nærmest som det allerførste hook videre ind på plusbog.dk og simpelthen bare stemme på sin favorit blandt de 5 kandidater. Eksempelvis Morten Remer.
3: Det synes jeg er et godt bud.
0: Ja, og uanset hvad, så er det vel et kæmpe skulderklap at få sådan en nominering.
3: Jo, men altså, det er tosidigt svært, fordi udover at jeg bliver lidt, vokser lidt ved det, synes jeg, kan det jo godt skabe lidt præstationsangst.
0: Fordi ja.
3: Når jeg sidder og skriver lige i øjeblikket, ikke, og jeg er altid meget omhyggelig og vender ordene og skriver om og sådan noget lignende, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at jeg nu gør lige lidt mere. Nu ja. Bliver jeg lidt mere... Er det nu godt nok, det her?
0: Ja. Skal ikke være sådan, at folk de læser bogen, og så tænker, jeg havde forventet mere ja. Af en, der var nomineret til årets ja. Forfatter? Lad os lige snakke videre om et øjeblik. Jeg har altså Morten Remer med i studiet som medvært her i Peter og Venner i dag.

0: Sofik, Mark Morrison her og Return of the Mac. Peter og venner på Radio Viborg. Dagens medvært er jo den prisnominerede krimiforfatter Morten Remer.
1: Det lød godt.
0: Ja, ikke?
1: Ja.
0: Ja, som vi jo også kender som sanger og musiker fra Back to Back, men i gang med krimibogen nummer 10 lige i øjeblikket. Mm. Det bliver så bog nummer 4 i Amanda Miller-serien. Ja. Hvis man godt kan lide krimier, er fra Viborg-området og ikke har læst hverken Amanda Miller eller Finkbøgerne, hvad fanden venter du på? Fordi det, jeg synes bare, at det giver et ekstra lag, det der med, at man kan se tingene i lokalområdet for sig, fordi de er helt nede på jorden. Det er Søster Lavkage og Café Baghuset, det er Viborg Sygehus og Jarbæk Fjord og alt sådan noget, som man kan se for sig, der bliver brugt i de her bøger. Så jeg glæder mig allerede til den 27. februar, hvor den 4. Amanda Miller-bog kommer.
1: Det er godt, Peter.
0: Og så er altså nomineret til årets forfatter hos Plusbog. Vi snakkede for lidt siden om det, og det er jo et par hårde nyser, du er op imod. Men skulderklappet i at være nomineret i sig selv. Altså, tror du også, det kommer til? Nu snakkede vi tidligere om, at back-to-backs klassiker, en som dig, er blevet lavet i en ny version i år, og det har boostet jeres interesse for back-to-back på Spotify.
2: Ja.
0: Tror du, at dit forfatterskab kommer til at nyde godt af at være nomineret som årets forfatter? Uanset om du vinder eller ej.
2: Ja, det tror jeg da. Altså, det håber jeg da. At, det er jo ligesom, der er jo et hav af forfattere, og endda rigtig mange, der skriver krimier.
0: Ja.
2: Så kan man lige få et skvulp der, så al opmærksomhed på en eller anden måde er jo vigtig. Så længe, at når jeg ikke befinder mig på et af de tre allerstørste forlag, og har det markedsføringsapparat, så er alt velkommen.
0: Ja.
2: Og jeg er helt sikkert på, at det her, det kommer der til. Det kommer til at skabe lidt ringe i vandet. Det vil være underligt andet.
0: Tænkte du dengang, du startede som forfatter, og du ligesom tænkte, det var krimi, det skulle være, at du også bevægede dig ind på et marked, der måske var på grænsen til mættet? Altså, det var jo stort set som åbne solcenter i midt-90'erne, ikke? Hvor man tænker, er der virkelig brug for en mere?
2: Nej, det tænkte jeg ikke på.
0: Det var bare der, hjertet var,
2: ja,
0: eller hvad?
2: Ja, men det var bare det med at prøve at komme i gang med at skrive, det var interessant. Og nu er det en gang. Altså, jeg har jo det her med at med back to back, altså jeg priser mig også lykkelig for, at mit hjerte ligger i popmusikken og det melodiske. Fordi hvis jeg nu havde spillet total sort depressiv punk eller et eller andet, så havde jeg nok ikke spillet så mange koncerter, som jeg har nu og fået de oplevelser. Og det samme med det her, hvis jeg nu skrev introvert, ja, det ved jeg ikke. Dårlige digte. Et eller andet. Et eller andet, ikke? Ja. At som der ikke er et marked for, jamen, så havde jeg jo heller ikke stået her, for eksempel.
0: Men det er ikke et kalkuleret valg med hverken musikken eller forfatterskabet.
2: Nej,
0: det
2: nej,
0: der hjertet er.
2: Man kan ikke kalkulere. Man kan ikke bruge så meget tid. Jeg vil aldrig bruge så meget tid på noget, hvis det ikke var fordi, at det var en stor interesse. Altså, det giver jo ingen mening. Altså at bruge 10 år af sit liv på at skrive en masse krimier, så selvom man hader
0: krimier
2: og at lave popmusik, selvom man synes, det er det mest latterlige, der findes. Ikke? Altså nej, overhovedet ikke. Og jeg har jo lidt fået det ind med fadermælken, kan jeg næsten sige, fordi min far var jo kriminalforfatter, så jeg har jo også vokset op med den genre. Så ja, det er helt naturligt for mig at arbejde i det. Det er bare, man kan sige, det er hårde odds til gengæld, ikke?
0: Så der er dem, der er vokset op i et hjem med klaver, du vokser op i et hjem med en blodig kniv i køkkenskuffen?
2: Ja, det kan du.
0: Mentalt.
2: Ja, og politiets kriminalhåndbog i bogreolen.
0: Ja, ja, men det kan også
2: noget. Ja.
0: Det har da i hvert fald ført til en nominering som årets forfatter. Og jeg vil ønske dig held og lykke, når nu altså den 30. oktober, at det bliver afsløret, om det er dig eller en af de fire andre kandidater, der ender med at løbe med titlen til bogmessen i Bella Center.
2: Ja.
0: Det bliver spændende.
2: Det er. Ja, det gør det jo.
0: Nu skal du ikke.
2: Nu skal vi se, hvor mange her i Viborg, der bakker op om den lokale lille forfatter her. Det er
0: yes.
2: Sjovt.
0: Plusbog.dk eller ind og google årets forfatter, så kommer man ind til afstemning, og så kan man altså være med til at hjælpe Viborgs Morten Remer videre til at måske vinde ved med.
2: Ja.
0: Ja. Tak for besøget, Morten.
2: Det er mig, der takker.
0: Og så skal du hjem og skrive videre på den der Amanda Miller-bog, fordi jeg går og venter spændt.
2: Ja, jeg synes, jeg har lidt medvind på cykelstien i øjeblikket, så det gælder bare om at
0: uden at det.
2: Sæt sig ved tastaturet og komme videre.
0: God arbejdslyst.
2: Tak.

0: Harry Styles og American Girls blev altså den sidste sang her i torsdagens udgave af Peter og Venner. Jeg vil sende dig videre ud i det, der lige nu er en lidt grå og våd torsdag, med løfter om, at der i hvert fald ifølge DMI er bedring på vej i eftermiddag, så glæd dig til det. Og så er jeg tilbage i morgen tidlig fra 5 til 9 med ugens sidste omgang Peter og Venner, og her er der blandt andet gang i den faste 90'er, den faste fredagstradition med 90'er morgenfesten og meget andet godt. Blandt andet også besøg i morgen af Energi Viborg, som har spurgt, om ikke jeg kunne hjælpe dem med lige at få afsluttet en ret stor konkurrence, de har haft gang i, så det kan du også høre mere til i morgen tidlig. Om et øjeblik er der en nyhedsopdatering, og derefter fortsætter det gode selskab og den gode musik her på Radio Viborg. I første omgang de kommende timer med Ditte Marie Dalgaard, programmet Optur, og i eftermiddag jo Andreas Lynge i Færdig Arbejde. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi... At...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
17: i til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janne, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Du lytter til Radio Viborg.
7: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
8: Nok en gang vågner Venstre i dag op til en syngende vælgerlusing i en ny måling, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny meningsmåling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Opinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling for træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og også discountkæden Netto får et gok i nøden her til morgen i en ny undersøgelse af danskernes syn på supermarkeder, som analysefirmaet Loyalty Group har foretaget. Over 4.000 danskere har vurderet pris og image hos 11 dagligvarekæder, og Netto ender på næstsidste pladsen. Kun over 3,65 discount, skriver BT. Det sker efter den priskrig, som Netto, Lidl og Rema 1000 startede i maj. Flere af Nettos prisnedsættelser er siden blevet rullet tilbage, og det kan ifølge Loyalty Groups væk tilliden til Nettos løfte om lave priser. Og vi slutter i USA, hvor præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange fik afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for betalte demonstranter, mens hans tilhængere de buede af dem.
7: Radio Viborg.
8: Vejret. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan komme til at spille der et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
6: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Optur på Radio Viborg.
9: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
10: Tak til Peter og venner, tak til nyhederne og vejret, og så kan jeg ellers byde velkommen indenfor i min lille hule her. Jeg kalder for Optur, altså programmet her, ikke? Mit navn det er Ditte, og Optur er åbent de næste 4 timers tid her på Radio Viborg. Vi åbner med et nummer fra Ellie Goulding. Velkommen til.

0: Kundos Shenmao lige her til din torsdag på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte. Jeg synes, du skal blive hængende. Der er mere god musik på vej, blandt andet fra Benjamin Hav. Det er altså en rigtig sommerbasker, så vi mindes de, jeg skulle til at sige, de gode gamle dage, dengang det var sommer, med en tur til Portugal.
1: Du har hørt medværterne i Peter og Venner. Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
2: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
1: Fortæl om dig selv. Kom med din historie, dine holdninger og dit gode humør. Og vær med på det, morgenen byder på.
2: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
1: Har du mod på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk. Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
8: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
9: Ungdomsenheden.dk.
8: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
9: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
8: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og opleve det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
16: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
17: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Radio Viborg. Radio Viborg. Optur. Jeg hedder Ditte, og jeg har læst en lidt nøjeren nyhed, som de unge de siger. De skriver, altså citat, æderkopper så store som underkopper vælter frem i danske hjem netop nu. Gisp. Altså lige netop nu. Altså det er lige før, da jeg læste det, at jeg ringede hjem og sagde til min kæreste, at han skulle barrikadere vores lejlighed. Så må vi jo brænde den ned. Altså jeg er da sikker på, at jeg godt må sove her i Radio Viborg-studiet fremover. Men det var bare mig, der lige blev nervøs. Det er selvfølgelig bare den her tid på året, der er sådan lidt kritisk for os arachnofober, må det vel hedde. Altså, de skriver, det er den her husæderkop, en stor husæderkop, som er blevet kønsmoden, og så går han ligesom på vandring for at finde sig en hund at parre sig med. Normalt vil jeg sige noget klogt, noget kægt, noget sjovt her, men jeg har ikke noget at sige til det. Jeg synes virkelig bare, at det er noget lort. Undskyld, jeg siger det. Jeg synes virkelig ikke, det er rart. Ja, eller det er vel fedt nok for hanedderkoppen, som er kommet på damejagt. Så lykkedes det mig alligevel at sige et eller andet sjovt.

0: Tak fordi du er med her i Optur. Jeg hedder Ditte. Og lige om lidt, der har jeg et nummer fra Shakira og Burna Boy på vej til dig. Og så en rigtig, altså du ved, en rigtig Burhan G-klassiker.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
15: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Venstre er igen i dag vågnet op til en syngende vælgerlusing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en opinionmåling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling for træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og antallet af danskere med en kreditadvarsel i CPR er næsten firedoblet på bare en uge. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau, skriver BT. Før det store læk af 8,8 millioner CPR-numre havde knap 250.000 danskere en kreditadvarsel. Nu er tallet op på omkring 970.000. En kreditadvarsel er gratis og giver banker og finansieringsselskaber besked om at lave ekstra grundig identitetskontrol, før de godkender lån eller kredit i dit navn. Og så fik den amerikanske præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for betalte demonstranter, mens hans tilhængere de buede af dem.
25: Radio Viborg, vejret.
24: Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan komme til at spille der et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
26: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
27: Optur på Radio Viborg.
28: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
0: Jeg har lovet dig en rigtig Burhan G klassiker, og det får du altså lige om lidt her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, men først der skal vi have fat i Shakira og Burna Boy og Die Die. Og så vælger jeg ellers bare at sige tak, fordi du er med, og rigtig glædelig lille fredag for pokker.

0: Torsdag formiddag, du lytter til Optur. Jeg hedder Ditte, og jeg elsker, at country er på hitlisterne i disse år. Altså, jeg synes bare, det er så lækkert at lytte på. Og det gælder i den grad også det nummer, du skal høre lige om lidt. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Au, au, au, au.
3: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombygningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
9: Verdensstjernen Craig David kommer til Viborg. En energisk, nostalgisk og topmoderne fest med det spektakulære show Born to Do It. Craig David, tirsdag den 18. maj i JetSport Arena. Eneste koncert i Danmark. Køb billet på tinghallen.dk.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
15: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
16: Det her er Radio Viborg.
17: Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Et bageri i Randers havde en lille krise forleden. Men også lidt en klassiker faktisk. Altså en af deres ansatte kom simpelthen til at putte salt i stedet for sukker i den remonce, de bruger i sneglene. Yes. Og de fandt ud af det lidt for sent. Der var altså solgt en del snegle på det tidspunkt. Så jeg tror, der var nogle skuffede møder rundt på kontor med sådan en saltsnegle der. De skriver det selv på Facebook, og jeg synes, det her det er en meget god sådan hverdags reminder om, at fejl kan ske på job. Altså for os alle sammen, shit happens, så husk lige på det. Og som Inger også skriver i en kommentar på Facebook. Hvis jeg skulle bage snegle midt om natten, så ville det også ske for mig. Prøv at høre. Hørt, Inger. Det var en lille reminder. Hvis du laver, undskyld, jeg siger det, lort i den, salt i den på job i dag, så er du altså ikke den eneste. Jeg hedder Ditte, og nu skal du høre fra Tobias Rahim. Det her, det er Flyvende Faduma her i Optur på Radio Viborg.

0: Jeg glemmer aldrig Roskilde Festival 2016, fordi det var mit første år, og den her sang, den var overalt på det tidspunkt på campen. Så for mig, der dufter den her af lune, bajer og urinstøv. Og det er ment på den bedste måde. Final song fra Mø. Mit navn det er Ditte, og vi bliver altså i midt-tierne lige om lidt. Du skal nemlig høre et mega hit fra Justin Bieber, et tilbage fra 2015.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
20: Velkommen, Isabella.
21: Tak.
20: Du havde en bil, der brød sammen.
21: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
20: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
21: Klart.
20: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
23: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
24: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
0: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Venstre er igen i dag vågnet op til en syngende vælgerlusing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Opinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling for træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og så er antallet af danskere med kreditadvarsel i CPR næsten firedoblet på en uge. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau. Før det store læk af 8,8 millioner CPR-nummer havde knap 250.000 danskere en kreditadvarsel, og nu tallet altså op omkring de 970.000. En kreditadvarsel er gratis og giver banker og finansieringsselskaber besked om at lave ekstra grundig identitetskontrol, før de godkender lån eller kredit i dit navn. Og så fik den amerikanske præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern.
28: Radio Viborg. Vejret.
27: Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodevise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan komme til at spille der et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
29: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
30: Optur på Radio Viborg.
31: Vi er på FM.
32: Der Plus og Radio Viborg appen.
33: Nu skal vi tilbage til det herrens år 2015, hvor Justin Bieber han udgav et nummer, som skulle blive et kæmpe mega hit. Han har altså også noget, han gerne vil sige til dig. Han vil gerne sige undskyld, for det er så sorry, du får lige her i optur. Mit navn det er Ditte, og tak fordi du lytter med.

0: Gør dig klar til mere lille fredags stemning. Det er altså lige på trapperne. Vi taler Teddy Swims og Dua Lipa blandt andet. Altså, Dua Lipa, hun er jo den perfekte popstjerne, og hun laver kæmpe hits. Det gælder altså også det, du får om ikke så længe. Mit navn er Ditte, og vi høres ved.
1: Hejsa, det er Peter fra morgenshowet Peter og Venner, og jeg er i studiet igen i morgen tidlig, og det er sidste gang inden weekenden, og faktisk også sidste gang inden jeg går på efterårsferie, så den skal have fuld goddag i morgen tidlig. Blandt andet med 90'er morgenfesten, hvor vi tager 5 90'er klassikere i træk for ligesom at hæve humøret, og du kan være med til at bestemme, hvad vi blandt andet skal høre. Og så er der også for sidste gang i denne uge Giga Mega Quiz, hvor du kan vinde gavekort til frokost på restaurant og gastrobar Nytorv 11.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
5: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
6: Gør som 1000 andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
7: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
9: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Bor dine kunder i Viborg? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites. Når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%. Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I 365 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg, ja.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
21: Det her er Radio Viborg.
22: Din genvej til Midtjylland.

0: Torsdag formiddag, og du lytter til Radio Viborg. Det her, det er bare selvfølgelig Benjamin Hav og Lucas Graham. Kæmpe hitet, der hedder Du ligner din mor.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Mit navn, det er Ditte. Og har du også sådan et job, som du altid har sådan siddet og dagdrømt dig lidt hen til? Her taler jeg altså, at de sådan lidt mere, nu siger jeg urealistiske, men du ved, hvor man virkelig sådan tænker, okay, jeg skal være astronaut, jeg skal være prinsesse, alle sådan nogle ting, måske nogle lidt sådan børneagtige drømme. Altså, man kan sige, i alle mine sådan pre-teen og teenageår, der har jeg drømt om at være en rockstjerne. Har virkelig sådan siddet og dagdrømt mig væk til de største scener, hvor jeg bare kunne fise rundt på scenen. Forsanger, selvfølgelig. Leve den sådan det helt vilde rockstjerneliv. Og det ved jeg også, at jeg ikke er den eneste, der har drømt om af og til. Nickelback, de har faktisk skrevet en hel sang om det. Og den her tekst, synes jeg, er fuldstændig fantastisk i sangen her, som altså hedder Rockstar. Jo, et læg lige mærke til teksten, som du kan relatere. Det kan jeg i hvert fald.

0: Mit navn er Ditte, og det er en absolut ikonisk sang, jeg har på vej til dig her i Optur. Også, altså du ved, sangen er ikonisk, men jeg tror næsten, jeg tager at sige, at musikvideoen er mindst lige så ikonisk. Du kan selv lige tænke over, hvad det kan være for en. Det er lige om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner. 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Hey, Sten, se den forud der! Klar! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
20: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
21: K for Lillefredag, K for Kims.
22: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
23: Hey,
24: spar op
0: til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
27: Antallet af danskere med en kreditadvarsel i CPR er næsten firedoblet på bare en uge. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau. Før det store læk af flere millioner CPR-numre havde knap 250.000 danskere en kreditadvarsel. Nu er tallet altså op omkring de 970.000. En kreditadvarsel er gratis og giver banker og finansieringsselskaber besked om at lave ekstra grundig identitetskontrol, før de godkender lån eller kredit i dit navn. Og så er Venstre igen i dag vågnet op til en syngende vælgerlussing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Opinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling træls og peger på den interne uro som en mulig forklaring. Og så fik den amerikanske præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem endda i håndjern.
28: Radio Viborg. Vejret.
27: Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet, for den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen den lander mellem 10 og 15 grader.
29: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
30: Optur på Radio Viborg.
31: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
32: Det er middagstid, og du er landet her i optur på Radio Viborg på sådan en skøn torsdag her. Jeg hedder Ditte, og jeg har lovet dig et ikonisk nummer, som har en lige så, altså mindst lige så ikonisk musikvideo. Vi skal have fat i Britney Spears. Det her, det er Toxic. Velkommen til.
33: Radio Viborg. Radio.

0: Den sidste ledetråd i Find mig i Midtjylland geokvizzen, hvor du skal gætte en lokation i Viborg eller omegn, et eller andet kendt sted i Midtjylland, den er altså lige på trapperne, så bliv hængende.
1: Peter har fået en idé.
2: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
1: Med dig, der lytter med.
2: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
1: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
2: Nej, du skal bare have mod på det.
3: Og kunne stå ret tidligt op.
1: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
4: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
5: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Stor Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
6: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
7: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
8: Celsa fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celsa.dk. Celsa, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celsa fødselsdagskagemand og boller.
9: Verdensstjernen Craig David kommer til Viborg. En energisk, nostalgisk og topmoderne fest med det spektakulære show Born to Do It. Craig David, tirsdag den 18. maj i Jetsport Arena. Eneste koncert i Danmark. Køb billet på tinghallen.dk.
10: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
11: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland.

0: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
1: Ja, nu skal vi have stillet om til vores reporter Ditte, som sjovt nok hedder det samme som mig, og også lyder lidt ligesom mig. Det er bare sådan noget radiomagi. Hun er jo altså, som sagt, vores reporter, står et eller andet sted i Viborg eller omegn, og fortæller dig, hvad hun oplever på det sted, hun står. Så skal du altså gætte, hvor det er. Giver det mening? Der er en ledetråd tilbage i den her uge, og så finder jeg en vinder i morgen. Men skal vi ikke bare lige få stillet om til hende? Få hørt, hvad det er, hun har at sige. Nu håber jeg, at der er hul igennem. Godt, så Ditte, så er det tid til alle ledetrådene. Er du klar? Jeg står jo altså i Viborg lige nu foran en bygning, hvor at jeg vil sige, at folk de sjældent møder op sådan bare for hyggens skyld. Det er på toppen af en bakke her i Viborg by, og der er en sindssygt flot udsigt med ud over Viborgs skyline med Domkirken, og jeg skal komme efter dig. Omkring mig, jeg har lige været rundt og interviewet de mennesker, jeg kan se, og der er altså folk fra mange forskellige steder i Danmark her. Og sidst men ikke mindst, så kan jeg fortælle, at bygningen, jeg står ved, den har altså en søster i København. En søsterbygning. Ja, ja. Jamen tilbage til studiet, Ditte.
2: Således tilbage i studiet. Nu er jeg sikker på, at der sidder nogen og tænker, ding, ding, ding, jeg ved, hvor det her det er henne. Og er du en af dem, så sms mig dit bud på 1266, start med Viborg. Inkluder også lige dit navn i den her sms, fordi i morgen der skal der trækkes en vinder. Og så vinder man altså en meget, meget eksklusiv Peter og Venner kaffepokal. Hallihallo, det er 1266, start den med Viborg.

0: lyst til.
1: Jeg tør godt garantere lille fredags stemning hos Andreas. Han sender færdigt arbejde lige om lidt her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte. Jeg er tilbage med ægte fredags stemning i morgen. Det er fra klokken 9. Kan du i mellemtiden have en rigtig dejlig torsdag? Så høres vi ved.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Tag på efterårstur i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Tirsdag åbnede Folketinget, og i dag venter endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af store bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Og så stiger olieprisen markant torsdag formiddag efter meldinger om et muligt amerikansk angreb på Iran. Brændolien er steget knap 4% og koster nu omkring $104 per tønde. Ifølge Bloomberg har Det Hvide Hus bedt Pentagon forberede angrebsscenarier mod Iran. Et angreb kan ifølge kilder finde sted allerede i de kommende uger. Og så skal vi forbi dronning Margrethe, der er tilbage i officiel kongelig regi. Onsdag aften overværede den 86-årige tidligere dronning en koncert i Fredensborg Slotskirke sammen med kong Frederik og dronning Mary. Men især en detalje vakte opsigt. Margrethe havde et plaster på næsen. Det vides endnu ikke hvorfor, men få timer tidligere forsikrede kong Frederik dog BT om, at hans mor har det godt.
24: Radio Viborg, vejret.
23: Vejret bliver i dag en sjappet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodevise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
16: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
25: Færdig arbejde på Radio Viborg.
26: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
27: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg her på denne her torsdag. Jeg hedder Andreas. Lige om lidt, der skal vi høre Taylor Swift's I Know It, I Know You. Men allerførst er det her Justin Bieber, der her synger til dig lige nu på Radio Viborg.

0: knew it.
1: Taylor Swift's I Know It, I Know You til dig her på Radio Viborg. På en skøn dag, hvor vi hygger op der med god musik naturligvis. Og lige nu, der skal vi til at høre Nick & Jay-drengene. Og en sang, de udgav helt der tilbage i starten af nullerne. Det her er lækker.

0: Hænge dit radio med Fucking Perfect, lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, håber du har dig en fantastisk dag i dag. Vi hygger op dig med god musik, og lige om lidt er det Bibi Rexha, der er klar til dig. Vi skal også høre Rune Rask Blæst og Back to Backs nye, det lige om lidt. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
3: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
7: Ungdomsenheden.dk.
6: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
7: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
6: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
8: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
18: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
19: Det her er Radio Viborg.
20: Din genvej til Midtjylland.
21: Her er musikken og det lokale før

tilbage. Altså ikke dumt det her, det nye fra Back to Back, Blæst og Rune Rask. En som dig fik du lige her på Radio Viborg. Jeg har set, der er et par stykker, der bedre kunne lide den originale. Og den kan helt sikkert også noget, når den står for sig selv. Men den er altså også ganske god her, synes jeg, i den nye 2026 udgave. Lige om lidt, der skal vi høre Shibushi, men først er det her Sharon med Eyes Closed.

Det er Shibushi med Abarsong til dig her på Radio Viborg. Det er sidste chance i morgen tidlig for at være med i Gigamega-quizzen i denne her uge. Og altså vinde et gavekort til restaurant Nytorv 11, der ligger sjovt nok på Nytorv i Viborg. Det er 500 kroners gavekort til frokost, du altså kan vinde i samarbejde med restauranten. Og du skal bare lytte med lige efter klokken 7 i morgen tidlig for altså at få chancen.

Her på Radio Viborg, der giver vi dig god musik, også til din torsdag, og selvfølgelig også til din fredag. I morgen er vi blandt andet klar med 90'er-festen, det er i morgen aften. Du kun får de allerbedste sange fra 90'erne af. Lige nu, der får du Mr. Props. Det her, det er Waves til dig på Radio Viborg.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith og Nice to Meet You til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, efter en gang nyheder fra BT. De er klar om et øjeblik.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
10: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
13: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
19: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
20: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
21: K for Lillefredag. K for Kims.
22: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Tirsdag åbnede Folketinget, og i dag venter endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af store bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Så skal vi forbi dronning Margrethe, der er tilbage i officiel kongelig regi. Onsdag aften overværede den 86-årige tidligere dronning en koncert i Fredensborg Slotskirke sammen med kong Frederik og dronning Mary. Men især en detalje vakte opsigt. Margrethe havde et plaster på næsen. Det vides endnu ikke hvorfor, men få timer tidligere forsikrede kong Frederik dog BT om, at hans mor har det godt. Og så stiger olieprisen markant torsdag formiddag efter meldinger om et muligt amerikansk angreb på Iran. Brentolien er steget knap 4% og koster nu omkring $104 tynden. Ifølge Bloomberg har Det Hvide Hus bedt Pentagon forberede angrebsscenarier mod Iran. Et angreb kan ifølge kilder finde sted allerede i de kommende uger.
3: Radio Viborg, vejret.
4: I aften er nogle spredte byer og temperatur mellem 7 og 12 grader. Kig frem mod i morgen, så starter vi tørt ud, men i løbet af dagen kommer der flere skyer og også mere regn. Temperatur i morgen op til 12 grader.
25: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
26: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
4: Der er stadig helt spærret på den Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Du skal følge skiltningen om omkørsel, hvis du plejer at køre der igennem. Derudover så er der også vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lyskryds, og så er der faktisk også nedsat hastighed grund til lige at være ekstra opmærksom på strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
26: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
25: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
4: God eftermiddag til dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Elton John og Dua Lipa er klar lige om lidt med Cold Hearts. Allerførst er det Benjamin Hav og Portugal. Og efter de to sange, så tager jeg en snak med min gode kollega Peter.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart hedder den. Du fik det lige her på Radio Viborg. Peter Toft er med mig. Det varme hjerte.
1: Hej, Andreas.
0: Fra Peter og venner.
1: Yes.
0: Noget, der har et koldt hjerte, tror jeg, det er jo AIs. Jeg ved ikke, bruger du dem meget?
1: Det er lidt idéudvikling og sådan noget. Jeg synes bare, hver eneste gang, jeg bruger AI, så bliver jeg bekræftet i, at jeg kan ikke rigtig stole på resultaterne, den kommer med. Og så er jeg sådan lidt,
0: Ja, så sidder man og ender med at diskutere med den eller sådan noget, ikke?
1: Ja, så kan jeg jo lige så godt bare snakke med min kone jo efter.
0: Det er simpelthen rigtigt. Jeg bruger det nogle gange, når jeg kører bil, så kører jeg det så ChatGPT op på min bilhøjtaler, og så kan jeg sidde sådan og idéudvikle, imens jeg kører.
1: Ja.
0: Men der er en ting, som irriterer mig grænseløst.
1: Mm.
0: Og det er, når den siger, for det er de installeret for, at det ligesom skal lyde mere menneskeligt, så siger den, jeg tjekker det lige, eller...
1: ja, for den har ikke brug for at tænke sig op. Den har ikke brug for lige at købe tid.
0: Men... Og den behøver slet ikke sige, det er jo et mennesketing. Nogle gange trækker den også vejret. Jeg har også prøvet et tidspunkt at høre, hvor den hostede. For nu må du simpelthen stoppe.
1: Nej.
0: Det er jo noget, folk har lagt ind i den.
1: Ej, hvor er det åndssvagt.
0: Det er så irriterende. Nå, men så sidder jeg der med bil og har sagt til den et par gange, gider du at stoppe med at sige du er ikke et menneske, du er en computer. Og så gør den det igen.
1: Det skal jeg lige
0: tænke på. Det skal. Og så råber jeg bare, altså jeg bliver blevet sur på det her tidspunkt af AI'en, ikke? Så råber jeg bare min AI, stop med at sige siger jeg til den. Og så lige som jeg har sagt det, så kigger jeg ud, jeg holder i kryds på det her tidspunkt, og der står nogen ved siden af, der skal over krydset, over fodgængerfeltet. Og de ved jo ikke, at jeg sidder og snakker med en AI. De tror, jeg sidder og snakker med et andet menneske.
1: Ja, i telefonen.
0: Ja, lige præcis. Og bare råber, stop med at sige sådan, kæft et modbydeligt menneske. Jeg må sidde derinde og ikke gider høre altså.
1: Stop med at sige mor. Jeg gider ikke høre på dig.
0: Du skal ikke sige Du skal ikke sige her i min bil. Altså.
1: Og du er enig om, du er op til højt, de kunne høre det?
0: Ja, jeg er ikke i tvivl om, især fordi de kiggede, hvilket plejer at være et godt tegn på, at folk kunne høre det, kan man sige.
1: Og det er der, man har et øjeblik til at vurdere, er det bedst bare at leve med, at de tror, du er et dårligt, ondskabsfuldt menneske? Eller skal man i stedet for at dreje den over i retning af, at de tror, du er skør, ved at sige, jeg snakker jo bare med AI, snart da
0: af. Jeg følte, at jeg havde tabt den situation der. Altså, yeah. der var ikke mere at gøre. Jeg kunne bare køre videre, så håber jeg aldrig møder de mennesker igen.
1: Jeg håber, de lytter med.
0: Jeg håber jeg faktisk også lidt, så kan jeg forklare min situation her. Nå, Peter Toft, du er jo tilbage igen i morgen selvfølgelig med Peter og venner, lige her på Radio Viborg.

0: Justin Bieber i din radio her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig lige om lidt, når vi også skal høre Olivia Dean med Man I Need. Og så får du også snart en gang lokale nyheder her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
2: Ja, og den kan faktisk blive din.
1: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
2: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
1: Du behøver ikke vide noget om radio.
2: Nej, nej, det har jeg styr på.
1: Nysgerrig på at blive medvært for en dag? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
5: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
9: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
10: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
19: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Olivia Dean og Man I Need. Her på Radio Viborg, måske skal du bruge efterårsferien i næste uge på at tage en tur ind i biografen sammen med børnene. En ny stor dansk børnefilm har jo nemlig premiere i dag, og det er med Mille Dinesen i spidsen.
1: Ligner jeg en mormor?
2: Det ved jeg ikke, nej.
1: Så kalder vi mig det ikke. I kan kalde mig Miss Money.
0: Ja, Miss Money hedder hun altså i den her film, og med hendes børnebørn er hun på jagt efter en stor diamant. Og derfor hedder filmen da også meget passende Den Store Diamantjagt. Den har altså premiere i biograferne i dag. Lige lidt her på Radio Viborg, en gang lokale nyheder her indlæggende.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Åbningen af Viborgs nye museum Vibergis udskydes nok en gang. Nu lyder meldingen, at det nye og ambitiøse museum, der placeres i den tidligere Vestre Landsret, først slår dørene op i 2027. Den såkaldte kidnapningssag nærmer sig sin afslutning. Viborg Folkeblad var endnu en gang til stede i retten i går, og er det igen i dag. De 11 tiltalte i kidnapningssagen står over for krav om lange fængselsstraffe, skriver avisen. Der ventes at falde dom fredag. I uge 42, det vil sige fra mandag den 12. oktober, skal man nok se sig for en ekstra gang, hvis man skal med bussen fra Viborg, i det nogle af busbanerne ved Viborg Busterminal bliver spærret af. Afspærringen sker i forbindelse med et mindre vejarbejde på busterminalen, hvor flisebelægningen mellem busperronerne og busterminalen skal repareres.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften er nogle spredte byer og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Lige frem mod i morgen, så starter vi tørt ud, men i løbet af dagen kommer der flere skyer og også mere regn. Temperatur i morgen op til 12 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Musikken og det lokale først.
3: Din genvej til Midtjylland.

Vi skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat i mit ride i en hoodie.

Nick og Jay til dig her med KBH. I morgen er vi klar med vores 90'er-fest her på kanalen. Vi giver dig de bedste sange fra 90'erne, når klokken den bliver 18. Det gør vi hver fredag og hver lørdag i øvrigt her på Radio Viborg. Det plejer at være en kæmpe fest. Jeg håber, du har lyst til at feste sammen med os. For jeg har en følelse af, at i morgen bliver en god aften.

0: med Budapest her på Radio Viborg. Der funker Pharrell Williams klar til at lige om lidt med Get Lucky. Vi skal også høre Ariana Grande og en masse andre gode. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårsprice. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
14: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
17: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
18: K for Lillefredag. K for Kims.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
21: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
2: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Der er lange udsigter til det nye fængsel ved udrejsecenter Kærshovedgård. Faktisk kan der gå 4 til 5 år, før det står klar, viser et svar fra Justitsministeriet til DR. Indtil da vil regeringen forsøge at finde midlertidige fængselspladser, som efter planen kan tages i brug inden for få år. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede planen tirsdag til Folketingets åbning. Beboere fra udrejsecentret skal kunne afsone her, hvis de eksempelvis er dømt for at bryde deres meldepligt. Og i dag venter faktisk endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nedløgne og afskaffelse af store bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Så skal vi forbi dronning Margrethe, der er tilbage i officiel kongelig regi. Onsdag aften overværede den 86-årige tidligere dronning en koncert i Fredensborg Slotskirke sammen med kong Frederik og dronning Mary. Men især en detalje vagte opsigt. Margrethe havde nemlig et plaster på næsen, og det vides altså ikke helt hvorfor. Men få timer tidligere forsikrede kong Frederik dog BT om, at hans mor har det godt.
25: Radio Viborg, vejret.
26: I aften nat nogle spredte byer og temperatur mellem 7 og 12 grader. Kig frem mod i morgen, så starter vi tørt ud, men i løbet af dagen kommer der flere skyer og også mere regn. Temperatur i morgen op til 12 grader.
27: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
26: Der er stadig helt spærret på Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Du skal følge skiltningen om omkørsel, hvis du plejer at køre der igennem. Derudover så er der også vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lyskryds, og så er der faktisk også nedsat hastighed grund til lige at være ekstra opmærksom på strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
29: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
26: Lige om lidt siger jeg god eftermiddag til Ditte, min gode kollega. Vi skal quizze lidt. Jeg er nemlig, hvad sker der, Ditte, klar til dig her på Radio Viborg om et øjeblik. Men allerførst er det her Daft Punk og Pharrell Williams, der synger til dig. Det her er det sang, der hedder Get Lucky på en torsdag.

0: Hun hedder Ariana Grande, og du fik hende lige her på Radio Viborg. Jeg kunne ikke sige hendes navn i så lang tid. Jeg havde så svært ved det.
1: Ariana Grande?
0: Ja, men kender du ikke det? Det er bare, fordi det ligger mærkeligt i munden.
1: Ja, jamen det er rigtig nok. Det gør det faktisk. Det er ligesom, jeg synes, Royal Run er rigtig svært.
0: Ej, det er så irriterende. Ej, det er så rigtigt. Royal Run, ja.
1: Royal Run.
0: Ja, og det bliver nemlig sådan Royal Run. Royal Run. Ej, jeg giver dig så ret. Jeg er glad for, at billetterne efterhånden er udsolgt, så vi ikke behøver at snakke om det mere, fordi det er
1: hæsligt.
0: Hvor har vi et hårdt job, Ditte? Det er,
1: ja, det er frygteligt.
0: Så er der folk, der brokker sig over at skulle have 12 timers vagter og... Du ved, skal redde liv og sådan noget. Har de sagt Royal Run for en hel masse mennesker? Gider de lige, altså?
1: Gider de egentlig lige?
0: Ja. Nå, Ditte, min gode kollega fra vores morgenshow, eller vores formiddagsshow her på Radio Viborg. Ditte, vi skal til i gang med, hvad sker der, Ditte? Jeg har tre ledetråde klar til dig. Du skal bare gætte, hvad det er, der sker af lokale begivenheder.
1: Ja, tak.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: Overvejer du at blive blank, så kan du komme til infomøde i aften.
1: Okay.
0: Du skal selvfølgelig gætte, hvad det blanke er.
1: Mm-hmm.
0: Det er Silkeborg Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune, der alle sammen søger.
1: Skive, Viborg og Silkeborg.
0: Ja.
1: Der er jo en... Er der ikke en læreruddannelse i alle de byer? Er det det?
0: Det skal ikke. Det er ikke det, det handler om i hvert fald.
1: Nej, okay.
0: Du kan komme til at være med til at dømme, om en person er skyldig eller ej.
1: Det er domsmand. Eller lægdommer.
0: Det er lægdommer, ja!
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: At du ved, altså, der må jeg indrømme, der er jeg simpelthen så dum, at det havde jeg ikke nogen anelse om rigtigt, hvad var.
1: Andreas, du taler med en tidligere lægdommer.
0: Har du været det?
1: As we speak.
0: Ej, hvordan, hvordan fungerer det?
1: Jamen, det er lidt vildt. Så er man det i 4 år, og så kommer man ind og sidder i diverse retssager, og skal være med til at beslutte nogle ret vilde ting. Det var faktisk ret vildt. En vild opgave. Man skal vide, hvilken ansvar man tager på sig, inden man melder sig, vil jeg sige.
0: Ja, fordi man er jo ind og med til, sådan på sidelinjen, som jeg forstår det, og dømme folk, ikke? Altså selvfølgelig med nogle rigtige dommer, skulle jeg sige, og så kommer man bare som almindelig dommer, eller almindelig borger.
1: Ja, man er der ligesom for folket.
0: Ja,
1: det er rimelig vildt. Ja.
0: Nå, jeg er fornyet imponeret, og det var jeg allerede af dig i forvejen, Ditte.
1: Det skal du nu ikke være.

Det var første gang, vi hørte dem sammen. Burn Gear med Dina, ja, det kan man jo sige nu. I år har de lavet en ny sang sammen, men det her, det var altså den første. Det var selvfølgelig Mest Ondt fra 2010. Du fik den lige her på Radio Viborg. Nu er det Martin Garrix og Ed Sheeran, der er klar til dig med Repeat It.

0: Martin Garrix sammen med Ed Sheeran med nummeret Repeated til dig her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt, når Shakira blandt andet synger til dig. Det er her om et øjeblik, lige her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Hejsa, det er Peter fra morgenshowet Peter og Venner. Og jeg er i studiet igen i morgen tidlig, og det er sidste gang inden weekenden, og faktisk også sidste gang inden jeg går på efterårsferie. Så den skal have fuld goddag i morgen tidlig. Blandt andet med 90'er morgenfesten, hvor vi tager 5 90'er klassikere i træk for ligesom at hæve humøret, og du kan være med til at bestemme, hvad vi blandt andet skal høre. Og så er der også for sidste gang i denne uge Giga Mega Quiz, hvor du kan vinde gavekort til frokost på restaurant og gastrobar Nytorv 11.
2: Peter og Venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
5: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
6: Ungdomsenheden.dk.
5: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
6: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
5: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
0: Au, au, au, au!
7: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
8: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
9: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
10: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
17: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Det her er Radio Viborg.
16: Musikken og det lokale først.
8: Din genvej til Midtjylland.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Åbningen af Viborgs nye museum Vibergis udskydes nok en gang. Nu lyder meldingen, at det nye og ambitiøse museum, der placeres i den tidligere Vestre Landsret, først slår dørene op i 2027. Den såkaldte kidnapningssag nærmer sig sin afslutning. Viborg Folkeblad var endnu en gang til stede i retten i går, og er det igen i dag. De 11 tiltalte i kidnapningssagen står over for krav om lange fængselsstraffe, skriver avisen. Der ventes at falde dom fredag. I uge 42, det vil sige fra mandag den 12. oktober, skal man nok se sig for en ekstra gang, hvis man skal med bussen fra Viborg, i det nogle af busbanerne ved Viborg Busterminal bliver spærret af. Afspærringen sker i forbindelse med et mindre vejarbejde på busterminalen, hvor flisebelægningen mellem busperronerne og busterminalen skal repareres.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften nat nogle spredte byer og temperatur mellem 7 og 12 grader. Lige frem mod i morgen, så starter vi tørt ud, men i løbet af dagen kommer der flere skyer og også mere regn. Temperatur i morgen op til 12 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

0: Stiller Lefty til dig ny musik. Boston hedder den, lige her på Radio Viborg. I morges, der var der jo fint besøg hos min gode kollega Peter Tofti, Peter og venner. De fleste morgener har han jo en medvært med, og i morges var det krimiforfatter og forsanger i Back to Back, Morten Remer.
1: Jeg har en skål med sedler.
2: Ja,
1: så er det her. På hver sæde står der en påstand om mig. Når jeg har trukket en sædel og læst den op, så har du 2 minutter til at afhøre mig for at prøve på at finde ud af, om påstanden passer eller ej.
2: Ja.
1: Hvis påstanden er rigtig, så svarer jeg også sandt på alle dine spørgsmål. Hvis påstanden er løgn, så lyver jeg videre for at prøve på at snyde dig. Godt. Jeg har trukket en sædel.
2: Mm.
1: Jeg har delt en hel flaske rom med en international musikstjerne. Og tiden starter nu.
3: Hvem var musikstjernen?
1: Tom Jones.
3: Hvor var det henne?
1: På Smukfest.
3: Hvilket år?
1: Åh, jeg har lyst til at sige 2021.
3: 21?
1: Ja.
3: Hvad var hans største hit dengang?
1: Jamen, det var de gamle, han spillede, It's Not Unusual og...
3: Hvor drak I den henne?
1: Backstage.
3: Hvordan yes. Så der ud der?
1: Det var hyggeligt.
3: Ja, men kan du beskrive det?
1: Jamen, de havde lavet sådan nogle... Det var ikke skurvogne, de havde bygget sådan nogle træskure. Mm. Så det var sådan et stuemiljø med bløde sofaer og...
3: Var det bare dig og ham?
1: Ja, så var hans manager, der...
3: Han som ikke som var en mand-kvinde?
1: En mand.
3: Drak han med?
1: Ja.
3: Så I var tre om det?
1: Vi var tre om det,
3: og hvad for en rom var det?
1: Åh, jeg er ikke den store romdrikker. Zacapa, har jeg lyst til at sige.
3: Og I tømte den?
1: Ja, men Tom Jones og hans manager var i gang, da jeg kom. Jeg vil sige, der var nok 2/3 tilbage, da jeg kom. Og det var ikke mig, der tog mest fra.
3: Okay. Hvad med dig? Hvordan havde du det bag?
1: Jeg var fuld.
3: Hvorfor sad du og drak med
1: ham? Jamen, vi startede med et interview, og han synes, det var skide hyggeligt, og så om jeg vil have en af, så fik vi en rom under interviewet. Og så bagefter, så blev han ved med at hælde rom om.
3: Hvad endte det med?
1: Ja, det endte, jeg tror, vi sad i en 3/4 eller sådan noget i alt, og så tror jeg, at manageren ligesom lavede den der. Well.
3: Nå, nu må du godt gå.
1: Ja, du ved, den der, nå.
3: Ja, nå.
1: Ja, optræk til at opbryde, og så...
3: Men talte du med ham på det tidspunkt?
1: Altså, Tom Jones?
3: Ja, det interviewede du ham.
1: Ja, jeg interviewede ham først i omkring 10 minutter, og så blev vi bare ved med at sidde og snakke. Ja. Det var efter showet, så han havde ikke sådan...
3: Og okay. Du kunne godt interviewe... Der var ikke for meget baggrundsstøj og...
1: Nej, det var okay.
3: Hvem spillede med ind til interviewet?
1: Det kan jeg ikke huske.
3: Okay.
1: Det kan jeg ikke huske.
3: Var det tiden, der gik der?
1: Det var tiden, der gik der.
3: Ej, altså, det hele lyder meget realistisk.
1: It's not unusual.
3: Nej, det er not unusual. Altså, du beskriver backstage rigtigt. Der har jeg jo lige været her i sommer.
1: Mm-hmm.
3: Og, men det kan du jo sagt. Du har selvfølgelig også været der.
1: Sandt eller falsk?
3: Jamen, jeg bliver nødt til at sige det sandt.
1: Morten, det er desværre løgn. Men når jeg vil gerne...
3: Åh, du er god.
1: Åh, det havde været sejt man. At dele en masse kappa rum med Tom Jones.
3: Jamen, den er jo også... Det er jo lidt vildt.
1: Ja.
3: Men jeg tænker... Så han er jo en hyggelig fætter, har jeg hørt.
1: Ja.
3: Så... Ja, det er godt gået. God påstand. Der tak. Røg jeg i, du.
4: Peter og venner.
5: Tilbage i morgen tidlig for 5:00.
4: På Radio Viborg.

0: Om lidt her på Radio Viborg, så er det tid til en omgang af den leg, vi kalder for Reklamen er din. Du kan få lov til at quizze med efter en gang nyheder fra BT.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mmm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men...
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
22: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Er lange udsigter til det nye fængsel ved Udrejsecenter Kærshovedgård. Faktisk kan der gå 4-5 år, før det står klar, viser et svar fra Justitsministeriet til DR. Indtil da vil regeringen forsøge at finde midlertidige fængselspladser, som efter planen kan tages i brug inden for få år. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede planen tirsdag til Folketingets åbning. Beboere fra Udrejsecenter skal kunne afsone her, hvis de eksempelvis er dømt for at bryde deres meldepligt. Mystikken om et muligt udbrud af lungepest i Rusland fortsætter. Nu advarer USA sine statsborgere i landet og opfordrer dem til at holde sig væk fra de berørte områder og søge lægehjælp ved feber eller luftvejssymptomer. Advarslen kommer efter, at en 28-årig laborant døde i Sibirien. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og siger, at situationen er under kontrol. I dag venter faktisk endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af stor bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog.
3: Radio Viborg, vejret.
24: I aften er nogle spredte byer og temperatur mellem 7 og 12 grader. Lige frem mod i morgen, så starter vi tørt ud, men i løbet af dagen kommer der flere skyer og også mere regn. Temperatur i morgen op til 12 grader.
25: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
26: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
24: Der er stadig helt spærret på Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Du skal følge skiltningen om omkørsel, hvis du plejer at køre der igennem. Derudover så er der også vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lyskryds, og så er der faktisk også nedsat hastighed grund til lige at være ekstra opmærksom på strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
26: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
25: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
24: Goddag, goddag du, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Og lige om lidt også en lille quiz, en lille musikquiz endda, hvor du faktisk kan vinde noget så skørt som en reklame. Jeg ved om lidt.

0: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
1: Okay, for lige at være helt 100% ærlig med dig. Det er aller sidste chance for at gætte med i dag i reklamen er din. Altså, i hvert fald med den sang, jeg spiller lige nu. Fordi hvis der ikke er nogen, der gætter den i dag, så er det jo fredag i morgen, og så kommer der lige en efterårsferie. Så går der lidt for lang tid, før vi vender tilbage med den her sang, så derfor finder jeg altså en ny sang til dig til efterårsferien. Så hvis du har sådan en idé om, hvilken sang det her er, jeg har spillet i løbet af den her uge, men stadig ikke har gættet den, jamen så bare skriv din idé ind. Det kunne jo ikke være rigtigt, og så kan det altså være dig, der får lov til at lave

I morgen tidlig har vi premiere på en spritsny sang her på Radio Viborg med Christoffer og Benjamin Hav. Det er klokken 7.35 i morgen tidlig her på Radio Viborg i Peter og Venner. Du altså kan høre den her spritny sang fra de to Danmarks stjerner, Christoffer og Benjamin Hav. Det bliver spændende. Her får du en af dem. Her en sang med Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: Benjamin Hav og Lucas Gray her med Du ligner din mor her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Apaka også synger til dig med Flue i et spind. Det er lige her på Radio Viborg om et øjeblik. Radio Viborg.
1: Peter har fået en idé.
2: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
1: Med dig, der lytter med.
2: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
1: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
2: Ej, du skal bare have mod på det, og kunne stå ret tidligt op.
1: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Lommen fuld af guld.
5: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
4: Lommen fuld af guld.
6: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
7: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
8: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
9: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
12: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
13: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Det her af Radio Viborg.
19: Din genvej til Midtjylland.
20: Her er musikken og det lokale før.

0: til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Åbningen af Viborgs nye museum Vibergis udskydes nok en gang. Nu lyder meldingen, at det nye og ambitiøse museum, der placeres i den tidligere Vesterlandsret, først slår dørene op i 2027. Den såkaldte kidnapningssag nærmer sig sin afslutning. Viborg Folkeblad var endnu en gang til stede i retten i går, og er det igen i dag. De 11 tiltalte i kidnapningssagen står over for krav om lange fængselsstraffe, skriver avisen. Der ventes at falde dom fredag. I uge 42, det vil sige fra mandag den 12. oktober, skal man nok se sig for en ekstra gang, hvis man skal med bussen fra Viborg, i det nogle af busbanerne ved Viborg Busterminal bliver spærret af. Afspærringen sker i forbindelse med et mindre vejarbejde på busterminalen, hvor flisebelægningen mellem busperronerne og busterminalen skal repareres.
0: Radio Viborg, vejret.
2: I aften er nogle spredte byer og temperatur mellem 7 og 12 grader. Vi går frem mod i morgen, så starter vi tørt ud, men i løbet af dagen kommer der flere skyer og også mere regn. Temperatur i morgen op til 12 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

0: Annika med livsforladt til dig her på Radio Viborg. I morges i Peter Venner var det Morten Remer, der var medvært. Han har jo haft stor succes som forsanger af Back to Back, og nu har han altså også fået stor succes som krimiforfatter. Og det handlede i morges om Back to Back lige nu, fordi lidt overraskende, så er de jo altså tilbage på hitlisterne med en af deres gamle 90'er hits, der blev lavet i en ny version.
1: Havde du set den komme lige sådan en tur op på toppen i 2026?
2: Overhovedet ikke. Nej, det er fantastisk. Altså, det er jo bare det at være nummer et også dengang, da vi var unge og stramme i huden og alt det der. Der var det jo også et helt vildt at blive nummer et på hitlisten. At blive det som 66-årig, det kan næsten ikke måles.
1: Altså, nej. Og det er jo en 35 år gammel sang, som i sin original lyder sådan her. Hvis du forstod, hvad jeg forlod, ensom bare at holde af. I øvrigt, og det er ikke bare noget, jeg siger for at slæske, det har altid været en af mine personlige back-to-back-favoritter.
2: Jamen, du må godt slæske lidt.
1: Okay, og den her er jo altså ude i en ny udgave, som vi skal høre lige om et øjeblik, hvor I står krediteret, men sammen med Blæst og Rune Rask. Mm. Hvordan kommer sådan et samarbejde i gang, Morten?
2: Altså, det kommer af, at jeg fandt ud af, at Morten Happenberg var flyttet til byen.
1: Ja.
2: Så tænkte jeg, der er endnu en musiker i Viborg.
1: Ja.
2: Så jeg kontaktede ham, og vi fik en kop kaffe. Og han sad og arbejdede med noget sammen med Rune Rask, og de lidt efter noget. Og så spurgte han om måske det der en som dig. Og det var noget, de kunne lov at lege lidt med.
1: Ja.
2: Og det siger man jo ikke nej til. Nej. Uanset hvad, vil jeg bare sige ja. Så fik vi lige pludselig at vide, at nu har de fået Blæst med til at ligesom at skulle være afsender på det. Nå, okay, det er jo et meget godt band.
1: Ja, det er jo
2: og meget populært lige nu.
1: Ja.
2: Da vi så hørte resultatet, var vi sgu lidt blæst bagover, fordi at, de har jo lavet noget om, og det må de godt. Og vi er jo krediteret, fordi det er jo omkvædet, der ligesom der er ja. Sangen på en eller anden måde. Og så har de skrevet det her nye, som jeg synes virkelig klæder sangen. Altså, og så lige pludselig, så sagde Universe, nu rører den ud her. Det er en banger, sagde du. Banger? Nå, det er det der hit.
1: Ja,
2: det der.
1: Og, til ham den 66-årige.
2: Og så begyndte vi så at kunne følge med i, ja. Hvordan streamingen gik. Ikke? Vi kunne godt se, at der var liv i den. Ikke? Og så her i torsdags fik vi så den her besked om, at den går nummer et. Ikke?

0: Det her det er Post Malone med nummeret Circles til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, når Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg blandt andet er klar til dig. Det nummer, jeg kan rigtig godt lide dig. Vi skal også høre Harry Styles og American Girls om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Du lytter til Radio Viborg.
13: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Yderligere 4 mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Mystikken om et muligt udbrud af lungepest i Rusland fortsætter. Nu advarer USA sine statsborgere i landet og opfordrer dem til at holde sig væk fra de berørte områder og søge lægehjælp ved feber eller luftvejssymptomer. Advarslen kommer efter, at en 28-årig laborant døde i Sibirien. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og siger, at situationen er under kontrol. Og så er der lange udsigter til den nye fængsel ved udrejsecentret Kærshovedgård. Faktisk kan der gå 4-5 år, før det står klar, viser et svar fra Justitsministeriet til DR. Indtil da vil regeringen forsøge at finde midlertidige fængselspladser, som efter planen kan tages i brug inden for få år. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede planen tirsdag til Folketingets åbning. Beboere fra udrejsecentret skal altså kunne afsone her, hvis de eksempelvis er dømt for at bryde deres meldepligt.
15: Radio Viborg, vejret.
16: I aften er nogle spredte byer og temperatur mellem 7 og 12 grader. Kigger frem mod i morgen, så starter vi tørt ud, men i løbet af dagen kommer der flere skyer og også mere regn. Temperatur i morgen op til 12 grader.
17: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
18: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
16: Der er stadig helt spærret på Nordre Ringvej ved Viborg lige øst for rundkørslen ved kraftvarmeværket. Du skal følge skiltningen om omkørsel, hvis du plejer at køre der igennem. Derudover så er der også vejarbejde på hovedvejen mellem Viborg og Holstebro, både i Dagbjerg, hvor der er spærret en vejbane og indsat lyskryds, og så er der faktisk også nedsat hastighed grund til lige at være ekstra opmærksom på strækningen mellem Dagbjerg og Mønsted.
18: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
19: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
16: Goddag, goddag du. Og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om næste er det Harry Styles, der er klar til dig med American Girls. Men først får du Ida Lauberg og Andreas Odbjerg med Jeg kan rigtig godt lide dig.

Ny musik her på Radio Viborg fra Harry Styles, American Girls. Og nu skruer vi lige tiden 30 år tilbage. Tilbage til 1996. Dengang der udkom det her skønne nummer, nemlig fra Spice Girls. Og husk, hvis du elsker 90'er musik, så er vi klar i morgen. I morgen aften og igen lørdag aften med de bedste sange fra 90'erne. Det er, når vi har 90'er fest lige her på Radio Viborg.

0: Bruno Mars stiller med Just The Way You Are. Den fik du her på Radio Viborg. Nemlig er det Jonah Blacksmith, der er klar til dig. Vi skal også høre Christoffer og en hel masse andre gode. Det hængende her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
2: Au, au, au, au.
3: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
5: Gør som 1000 andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullelokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelæret Østre Langgade 4 i Ans.
7: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper, helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
11: Works like a Bosch.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Det her er Radio Viborg.
18: Din genvej til Midtjylland.

0: dance all night.
1: Miles Smith med Nice to Meet You. Håber du har en god aften foran dig. Jeg kunne forestille mig, at der er en del, der skal se Gift ved første blik. Der er jo et nyt afsnit ude i dag. Og jeg glæder mig stadig til lidt at høre, om der kommer mere efter den her samtale, som Markus og Cecilie havde i sidste uges afsnit. Markus har nemlig været en tur ved hans træner, og træneren har åbenbart adgang til Markus' smartur.
2: Jeg kan jo se på din data, at det må gå meget godt i det der, og så siger jeg, hvorfor? Senior, du begyndte at registrere natlige træning og natlige aktiviteter.
3: Markus, hvorfor kan han se alt det der?
2: Fordi det her ur går direkte til ham jo.
1: Altså, det kunne jo godt være, at der var lidt flere natlige træning undervejs. Jeg hæber i hvert fald på de to, de er simpelthen så søde sammen. Markus og Cecilie altså i Gift ved

Taylor Swift til dig med I Know It, I Know You. Den fik du lige her på Radio Viborg på en forhåbentlig fantastisk torsdag, lille fredag. Lige nu, der skal vi høre den gode Ed Sheeran. Ham får du lige her.

0: stil på. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay? Hey,
14: op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
18: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radio-app.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Åbningsdebatten i Folketinget er stadig i gang, og stemningen er stadig vild.
0: I debatten om sprøjteforbud på dele af landbrugsjorden røg der nemlig hurtigt en sviner afsted. Inger Støjberg sammenlignede et forbud med, at en boligejer får forbud mod at bruge et rum i sit eget hjem, uden kompensation. Alternativets Franciske Rosenkilde sammenlignede det i stedet med et rygeforbud i et rum. Det fik altså Støjberg til at anklage Alternativet for ideologi og et indgreb i den private ejendomsret. Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Mystikken om et muligt udbrud af lungepest i Rusland fortsætter. Nu advarer USA sine statsborgere i landet og opfordrer dem til at holde sig væk fra de berørte områder og søge lægehjælp ved feber eller luftvejssymptomer. Advarslen kommer efter, at en 28-årig laborant døde i Sibirien. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og siger, at situationen er under kontrol.
21: Radio Viborg, vejret.
0: Vejret i dag er en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodevise byger fra morgen til aften, hvor vinden altså også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
20: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

Det her, det er Ray Tiller med Where Is My Husband, lige her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Rune Rask, Blæst og Back to Back, der er klar til dig med en som dig. Jeg hedder Andreas, jeg vil sige tak for i dag. Hej med dig. Radio Viborg. Du lytter til Radio

0: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
1: Ja, og den kan faktisk blive din.
0: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
1: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
0: Du behøver ikke vide noget om radio.
1: Nej, det har jeg styr på.
0: Nysgerrig på at blive medvært for en dag? Læs mere på radioflyborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
4: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
5: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
4: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
6: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
7: Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
8: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
9: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta fødselsdagskagemand og boller.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.
5: Her er musikken og det lokale.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Radio Viborgs radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
16: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
17: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen, Helle.
20: Hej.
19: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
20: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
19: Så crashet ledte til et kontorcrush?
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
24: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
25: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
26: Altid mere at spare hos Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
28: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
0: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
0: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
0: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Åbningsdebatten i Folketinget er stadig i gang, og stemningen er stadig vild. I debatten om sprøjteforbud på dele af landbrugsjorden røg der nemlig hurtigt en sviner afsted. Inger Støjberg sammenlignede et forbud med, at en boligejer får forbud mod at bruge et rum i sit eget hjem uden kompensation. Alternativets Franciske Rosenkilde sammenlignede det i stedet med et rygeforbud i et rum. Det fik Støjberg til at anklage Alternativet for ideologi og et indgreb i den private ejendomsret. Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Den tidligere chef for Tysklands efterretningstjeneste BND er mistænkt for at have solgt hemmelige oplysninger til Kina. Det skriver det tyske medie Der Spiegel. August Hanning blev anholdt tirsdag og sigtes blandt andet for landsforræderi og spionage for en fremmed magt. Ifølge anklagen købte han fortrolige oplysninger fra en tidligere BND-medarbejder for at videresælge dem gennem sin konsulentvirksomhed.
6: Radio Viborg, vejret.
7: I aften og i nat fortsætter det grå vejr. Periodvist vil der være byer, så regntøjet skal altså på, hvis du skal udenfor. Vinden kan også spille dig et pus. Temperaturen lander på 4-12 grader.
28: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
6: Radio Viborg

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive stor. Du vil aldrig blive kun til pøn p. Vi kunne smide æs for en yndi. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bie. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke lad mig vide hvad du bliver. For ser du.

0: Hejsa. Det er Peter fra morgenshowet Peter og Venner, og jeg er i studiet igen i morgen tidlig, og det er sidste gang inden weekenden, og faktisk også sidste gang inden jeg går på efterårsferie, så den skal have fuld goddag i morgen tidlig. Blandt andet med 90'er morgenfesten, hvor vi tager 5 90'er klassikere i træk for ligesom at hæve humøret, og du kan være med til at bestemme, hvad vi blandt andet skal høre. Og så er der også for sidste gang i denne uge Giga Mega Quiz, hvor du kan vinde gavekort til frokost på restaurant og gastrobar Nytorv 11.
1: Peter og Venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
5: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Au, au, au, au!
9: Er det tid til at tage afsked med visdomstanden? Så kom trygt igennem behandlingen med vores dygtige kæbekirurger hos Smil med Østergaard i Viborg. Vi lover, du beholder visdommen. Vi tager kun tanden. Smil med os.dk.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: lytter til Radio Viborg. Radio Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet?
20: Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
21: Programmet præsenteres af EM Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Åbningsdebatten i Folketinget er stadig i gang, og stemningen er stadig vild. I debatten om sprøjteforbud på dele af landbrugsjorden røg der nemlig hurtigt en sviner afsted. Inger Støjberg sammenlignede et forbud med, at en boligejer får forbud mod at bruge et rum i sit eget hjem uden kompensation. Alternativets Franciska Rosenkilde sammenlignede det i stedet med et rygeforbud i et rum. Det fik Støjberg til at anklage Alternativet for ideologi og et indgreb i den private ejendomsret. Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Den tidligere chef for Tysklands efterretningstjeneste BND er mistænkt for at have solgt hemmelige oplysninger til Kina. Det skriver det tyske medie Der Spiegel. August Hanning blev anholdt tirsdag og sigtes blandt andet for landsforræderi og spionage for en fremmed magt. Ifølge anklagen købte han fortrolige oplysninger fra en tidligere BND-medarbejder for at videresælge dem gennem sin konsulentvirksomhed.
25: Radio Viborg. Vejret.
24: I aften og i nat fortsætter det grå vejr. Periodvist vil der være byger, så regntøjet skal altså på, hvis du skal udenfor. Vinden kan også spille dig et pus. Temperaturen lander på 4-12 grader.
26: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
27: Radio Viborg.

0: Du har hørt medværterne i Peter og Venner. Nu kunne det være ret sjovt at høre dig.
1: Jeg vil nemlig skifte en af mine sædvanlige medværter ud for en dag og give dig pladsen ved siden af mig i studiet en morgen.
0: Fortæl om dig selv. Kom med din historie, dine holdninger og dit gode humør. Og vær med på det, morgenen byder på.
1: Jeg klarer radioen. Du skal bare være dig selv.
0: Har du mod på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
2: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed. Er du klar til at opleve kunst i alle afskygninger? Kom til Kunstmessen i Tinghallen den 7. og 8. november. Her kan du opleve værker fra både lokale og nationale kunstnere. Lige fra malerier og tegninger til skulpturer og meget mere. Tag en pause i vores hyggelige messecafé og nyd en kop kaffe og kage. Åbningstiderne er fra 10 til 16 begge dage, og der er gratis entré. Læs mere på tinghallen.dk. Kunstmessen i Tinghallen. Powered by Expo Partner.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Det er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
5: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
6: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
10: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta fødselsdagskagemand og boller.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
16: K for Lillefredag, K for Kims.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: I 365 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
21: Det her Radio Viborg.
22: Musikken og det lokale først.
0: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Slagter Storm. Mad med ærlighed og kærlighed.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
9: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
10: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
20: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Tag på efterårstur i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.

0: præsenteres af Radio Viborgs Radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
2: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinet danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
5: Ja, vi har travlt hos Villekjærs Biler, så vi søger endnu en mekaniker. Skal du med på holdet, så kom og få en snak med Jesper, helt uforpligtende. Villekjærs Biler i Viborg. Måske din nye arbejdsplads.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Norup.
7: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
8: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Vi er fans af gode fans hos Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Det her er Radio Viborg.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Radio Viborg

0: Peter har fået en idé.
1: Ja, de fleste morgener har jeg jo en medvært med i Peter og Venner. Men nu vil jeg prøve at skifte en af dem ud.
0: Med dig, der lytter med.
1: Du skal bare komme som dig selv, fortælle lidt om, hvem du er, have lyst til at snakke med, og ja, i det hele taget bare være med på det, der sker i løbet af morgenen.
0: Radioerfaring. Overhovedet ikke.
1: Ej, du skal bare have mod på det.
2: Og kunne stå ret tidligt op.
0: Er du klar på at være medvært for en dag i Peter og Venner? Læs mere på radioviborg.dk.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polas.eu/ybl6x.
6: Celta fylder 50. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud. Mulighed for at vinde gaver for tusindvis af kroner. For eksempel designerstol, værdi 45.000, ny seng eller rigtig, rigtig meget andet. Se mere i butikken eller på celta.dk. Celta, Jyllands største møbelhus. Lørdag og søndag vil der være Celta, fødselsdags kagemand og boller.
7: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
8: Ungdomsenheden.dk.
7: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
8: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
7: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
9: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
10: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: Forhindre indbrud. Kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
0: Du lytter

0: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Radio Viborg, din

0: Hejsa. Det er Peter fra morgenshowet Peter og Venner, og jeg er i studiet igen i morgen tidlig, og det er sidste gang inden weekenden, og faktisk også sidste gang inden jeg går på efterårsferie, så den skal have fuld goddag i morgen tidlig. Blandt andet med 90'er morgenfesten, hvor vi tager 5 90'er klassikere i træk for ligesom at hæve humøret, og du kan være med til at bestemme, hvad vi blandt andet skal høre. Og så er der også for sidste gang i denne uge Giga Mega Quiz, hvor du kan vinde gavekort til frokost på restaurant og gastrobar Nytorv 11.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Steffenauer Auto Viborg. Lokal og professionel service af alle bilmærker.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
8: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
9: Verdensstjernen Craig David kommer til Viborg. En energisk, nostalgisk og topmoderne fest med det spektakulære show Born to Do It. Craig David, tirsdag den 18. maj i JetSport Arena. Eneste koncert i Danmark. Køb billet på tinghallen.dk.
10: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescooter.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
12: Der er derby i Midtjylland, når VFF får besøg af FCM i næste hjemmekamp. Mandag den 19. oktober kl. 19 på Energi Viborg Arena. Hjælp os i jagten på sejr. Kom på stadion og bliv en del af stemningen. Køb din billet på billetter.vff.dk.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Det her er Radio Viborg.
18: Musikken og det lokale først.
19: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle
5: nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
6: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Radio Viborg

0: Der er en plads ved siden af Peter i morgenshowet.
1: Ja, og den kan faktisk blive din.
0: Peter skifter nemlig sin normale medværter ud med en af verdens bedste lyttere. Måske dig.
1: Så hvis du kan stå tidligt op, fortælle lidt om dig selv og er klar på at snakke, grine og bare være med i alt det, der sker i Peter og venner, så kunne stolen blive din for en dag.
0: Du behøver ikke vide noget om radio.
1: Nej, det har jeg styr på.
0: Nysgerrig,

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

0: drops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.